0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi, väiksemat autot.
2: No, ühekohaline auto.
0: Ja, aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju, noh, ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene. Ma...
0: Ska pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal üksin, ta ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik
1: see. See on, no, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Töötab. Nii, kuhu on siin?

ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: Kesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Raadio Star FM.

0: veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi, väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh. Ja siis on ju, noh, ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: ka pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal aga üks sind ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpkud.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no, kõik see on. No kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

Napole Olline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval aamoil. F-tuur, jupploil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh, ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike
2: üks inimene ma
0: pisik.
2: Poole väiksemad vist olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: Noh, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no, kõik see. See on, no kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: oled raadioga Star FM, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Tundub, et nädalavahetustel kõigil oli tegemist oma ja kui Jürgen käis tegi väikse linna väljasõidu Eestist, Pillel oli ka nädalavahetusel tegemist, jõuame sinna ka. Mina olin nädalavahetusel treeniksaalis, mattisaalis nii laupäeval kui ka pühapäeval. Hommikul 9. kõpsti päev juba algas ja ikka pärast lõuna nii välja sinna kolmeni umbes.
1: Vaba tahe või oli jälle mingi üritus kokkulepe?
0: Ma ei tea, kui vaba tahe saab olla, kui käed on raudus.
1: Ja just see.
0: Sunniti minema.
2: Ma arvan, et see oli ikka su vaba tahe.
0: Jaa, seda küll.
2: Ma just võetsin tänaval maha keerata seal Rakvere vahel kuskil.
1: Jaa, see oli tal ette kokkulepitud, ta oli lubanud, et ta läheb sinna.
0: Seda küll, jaa. Ja kui lubadus on antud, siis tuleb seda täita ja siis see juba vaba tahte küsimus nagu jääb sinna nagu kuhugi tilvendama, eks ole, kas ikkagi on vaba tahe või ei ole.
1: Hommikul tahaks külge keerata, aga ei saa.
0: Tõsid on, aga selgeks sai mulle see kahe päevaga, et ma ei soovi mitte kunagi, et tänava peal tulevad ametivõimud ja panevad mul käed raudu. See ei ole väga meeldiv. Ja see ei ole ka väga selline, ma ei paindu esiteks, number üks. Ma olen ikkagi maailma kõige halvem painduja. Ja kui sul käed ikkagi siin selja taga kuidagi on ja tõstetakse üles poole ja sul käed raudu peaks, see ei ole mugav. Ma ütlen, et see nüüd võibolla venin ma natukene paremini, sellepärast, et kuidagi nagu tunnen, et nagu on ikkagi venitatud, nagu kiropraktiku juures oleks käinud.
2: Mis mängi mängisid siis või mis võistlus oli?
0: Tegelikult on abipolitseiniku koolituse lõpp ja nüüd olid praktikapäevad, kaks päeva hommikust õhtuni või noh, hommikus siis selline kolmeni päeval ja seal siis õpetati kõike, kuidas siis kinnipeetavad maha viia ja kuidas temaga tegeleda ja kuidas turvakontrolli teha ja kuidas tal käed raudu panna ja kuidas kaasi lasta ja kõike muud sellised asju.
2: Said siis ise ka kellegi maha väelata või?
0: Jaa, see oli üks eksami osa, lõpus tuli eksam teha.
2: Seda ma kujutan, et see nagu suure hea meelega, seda teistel käed raudu panemist.
0: Ja seda tehti, tund oli, tehti ka suurima hea meelega ka mulle.
2: Arvata või?
1: Oodake.
2: Nagu küla koerale.
0: Ega sa seal nüüd niimoodi ei saa nagu hakata hellitama, kui sul on see nii öelda see lõpu sooritus, mida hinnatakse nii öelda.
1: Ma olen nüüd mingi rongi pealt täiesti.
2: Ole, muidugi.
1: Andres,
2: sa...
0: Puhka vähem, jah, siis oled nagu meiega kaasas.
1: Sa oled mulle teadaolevalt, oled sa vabatahtlik päästja.
0: Ja, see jääb mu elu edasi ka.
1: Nii, see on üks asi.
0: Nii.
1: Abipolitseinik on täiesti teine asi ja täiesti teine vabatahtlik tegevus.
0: Jah, seda küll.
1: Nii, ja nüüd...
2: Sa tõesti rongi pealt maas,
0: jah?
1: Sa hakkad vabatahtlikuks abipolitseinikuks või?
2: See vana uudis.
0: Jah, ma hakkan, jah. Ma teen seda ka natukene nii palju kui leidub aega ja saab teha, aga
1: sul ei ole aega ju.
0: Mul ei ole, aga selleks tuleb aega võtta ja küll ma ära teen.
1: Minu jaoks igasugune selline vabatahtlik tegevus on igal juhul tunnustus, aga lihtsalt tõesti teades sinu 7 ametit, sinu pere, kodu ja nii edasi, siis kas midagi on pahasti või
0: pahasti ei ole midagi, kõik on väga hästi. Ei, on küll väga õigustatud, aga ma suudan enda asja niimoodi planeerida, et ka see on planeeritud siia sisse.
2: Vabaldus, et ma naeran, aga situatsioon ajab mind naeru. Eriti kui sa ütled, et sa suudad planeerida oma asju. Ei, sa suudadki, aga ma mõtlen, sul ongi ju ainult asjad.
1: Sest see nõuab ju teatud praktikat ka, et kui sa nüüd saad selleks, siis sa ikkagi pead ju aegalt mingi sammuga ka seda tegevust tegema.
0: Ja seal on teatud nõudud tõesti, mida võiksid olla. Mida võiks täita ja selline kokkulepe on siis politsei ja piirivalve ametiga tehtud.
1: Aga kas vabatahtlikel on ju ka vorm alati seljas?
0: Peabki olema.
1: Hakkab siin üllatusi tulema meil, jah?
0: Ei üllatus ei tule midagi, asi on lihtsalt ta, nagu rääkisid ka instruktori, siin läheb järjest nagu hullemaks inimestel see asi ja abi on vaja ja noh, ma mõtlen selles mõttes, vaata, nüüd oli uudis ka meil alles mingi noorte kambad ja noorte jõugud hakkavad meil juba tekkima siin ja nii edasi, et selles mõttes on tegelikult päris kurb, inimest on kuidagi nagu, ma ei tea, kuidagi teist moodi.
1: Millal muidu arvad, et võib esimene praktika tulla?
0: Ei tea, kõigevalt on vaja nüüd teha lõpueksam, mis siin on nüüd järgmisel nädalal, eks ole. Siis vaatab, kas üldse nokim nii palju, kas üldse võetakse vastu.
1: Eks lõpueksam on need kirjutad, istud laua taga ja teed?
0: 40 küsimust, jah, vastab pooledest tunni jooksul, pead nendel ära vastama, see puudutab selle esmaabiseadusandlust ja kõike muud veelgi.
2: Minu arust lihtsalt nagu võiks oma ette võtta siin väikese ülesandraadiust, leida veel Andresele mingisugused kohti, kus ta ennast rakendada saab.
0: ei,
2: vabatahtlikuna.
0: Ärge otsige, pole rohkem võimalik.
2: Me arvasime, et pole võimalik, aga näed, politseinikuks on veel võimalik minna.
0: Vabatahtlik tegevusi on palju erinevaid ja tegelikult saabki veel.
2: Ma arvan, et sinus on veel seda.
0: Ei ole, nüüd on täis.
2: Mina arvan küll, kuulajad võiks kõik kirjutada, kui neil kuski on abi vaja. Et...
0: Nüüd on täis, see karikas on täis, rohkem ei tule midagi.
2: Ja.
0: Ei, räägi. Ei, see on kindlam. Siin ei ole enam mingit asja, aga ma pean ütlema, et väga sisukad kaks päeva olid ja väga palju see kogemust juurde.
2: Taseriga said siis?
0: Taser tuleb ka 100 tundi praktikat. Taser on relv Eesti mõistes, aga ka teleskoop nui on relv. See on raudkangiga, millega see lööd inimesse ei ole okei.
2: Okay.
0: Aga selleks on teatud erisused, millal sa seda kasutada võid, eks ole?
2: Ootad juba.
0: Et lüüa kedagi. Ei oota. Loodetavasti ikkagi paljud asjad saab sõnadega ära lahendatud. See on ikkagi eesmärk. Ei, üldse ei oota. See oleks väga imelik, kui sa ootad, et saaks kellegi minna raudkaikaga lööma.
2: Oleks küll.
0: Ma arvan, et siis su koht päris seal ei oleks.
2: Jaa. Siis ei peaks politseinikuks
0: saaks minna väänama kedagi. Ei, mitte seda. Seda mitte. Aga need asju võib tulla ette.
1: Igal juhul meist ei üllatusi.
2: Siin üllatab see või?
1: Mind ei üllata.
0: Ma panen ühe loo peale, pille mõin näidata, sul just võtad, kus maha väänata. See oli nali.
1: Punane rist käidi sulle välja, järgmine organ.
0: Ei, väga hea koht muide. Tegelikult ma ütlen. Ei, mul ei ole aega.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Nädala vahetusel oli ju maal elamise päev.
2: Oli küll.
1: Ja pole teie suust sõnagi selle kohta kuulnud, aga olgu, kõigil olid omad tegemised.
2: Tegemisi oli täis, aga olin kursis, et on maal elamise päev.
3: Mina ei teadnud seda, et maal elamise päev oli nädala vahetusel.
2: No, sa elad ju linnas ja läksid teise linna
3: isegi. Andeks.
1: Jaa, aga sa läksid saan palju avastada. Võibolla ongi hea, et sa seda ei teadnud, sest võibolla oleksid sa pidanud tõdema, et sa elad vales kohas. Võibolla oleksid
3: seda ma tean ilma selle maal elamise päeva
2: kampaani.
1: Ma täpsustame siis, kas vales linnas, vales riigis?
3: Ei, et linnas.
1: Et linnas.
2: Et Eesti on nagu okei, aga talve ei ole okei, ma saan aru.
1: Ei.
2: Või sul on talvega ka okei või?
3: Ei.
2: Sul ei meeldi väga külm, ma tean.
3: Ei meeldi, jah.
2: No võt.
1: Kui sulle pakutaks praegu 25 kilometri kaugusel ühte maja Tallinna lähedal, siis sa ütleksid jah.
3: Jah.
1: No võt, aga mina läksin natuke kaugemale Tallinnast, ma istusin rongi peale ja sõitsin Olustverre. Ja seda mina teile ütlen, teate niigi, aga rongi sõit on üks mõnus asi.
3: Rongi sõit on mõnus, jah?
1: Ja.
3: Olustveri, seal on mõis, on ju?
1: Seal on mõis ja ma ei olnud Olustveres enne käinud natuke patu asi isegi. Ma läksin sinna tegelikult sellepärast, et seal on hoidiste mess ja mind oli kutsutud sinna žüriisse. Selgitada välja parim hoidis. Ja see on tegelikult toimunud juba palju aastaid. Ma olen selles palju kuulnud, aga ise läksin kohale esimest korda. Väga nautisin seda, et tegin rongiga valiku ja kui sa ütlesid, et Olustveres on mõis. Jah, ka seda ma teadsin.
2: Ootage aga... ära nüüd libis üle sellest ikkagi hoidiste ja, nagu žüriis.
1: Sinna ma kohe juhugi. See on ikka kõige põnevam.
3: Kes seda? Veel žüriis oli?
1: Ja žüri oli väga väriks, ma juhun ka kohe sinna, aga ma tahan öelda selle mõisa koha pealt seda, et kui sa lähed rongiga, astud rongist maha, siis tegelikult esimese hooga võtab sind vastu üsna trööstitu Olustvere, mis on minu jaoks alati ka natuke köitev, need vanad majad, aga siiski need on seal maha jätud, ka jaamahoone maha jätud, aknad kinni löödud laudadega, eks?
2: Pole enam vaja seal selle piletit osta sealt ja putkast ja oodata seal putkas ja nii edasi, nii edasi.
1: Ja. Aga selle võrra võluvam on see vaikus ja see üksi nii-öelda kõndima minek, mis sa sealt ette võtad. Ja siis ma tõesti... Ei, see ei ole hirmus.
2: On mõtliselt, kui lagunen maja tagant tuleb keegi.
1: Hirmu ei olnud, aga kui sa sealt natukene edasi kõnnid, no mina olin nagu kindel, et küllab ma sinna messile jõuan vägisi mööda teed. Ma ei hakanud kohe nii-öelda mingit Google Mapsi või midagi sisse manema. Vägisi jõudsime hoopis väga ilusa mõisa juurde. Ja sealt edasi siis tuli rahvas ja see mess... Ja tõesti, ka need hoidised.
3: No räägi hoidistest, jõuame nagu selle...
2: Ja mis moodi üldse žüri hoidised hindab? Ma eeldan, et sai ka hoidist maitsta ka.
1: Saimegi maitsta.
2: Aha.
1: No hoidiseid muidugi, seal oli, meie olime žüriis, meil oli kümme, seal oli rohkelt näitlejaid, enne kõike teatriinimesi, kes olid, seal olid Liina Teenassar ja Egon Nutter ja Carmen Mikiver ja Ülle Lihtvild ja...
2: Ja siis Pille mineb.
1: Ja siis Pille mineb.
2: Tule taevas appi.
3: Kuidagi nagu ei...
1: Ei klappi või?
2: Ei, no klappi pikka, no.
3: Ei,
2: no
3: näite ringis käinud.
2: Aga näite ringis käinud, jah?
1: Ei, küsimus ei olnud mitte selles. Ei, seal ei olnud ainult näitlejad.
2: Okei,
3: see on hoidiste
2: fännid. See on kuulsad ja hoidiste fännid, aednikud.
1: Seal on läbi aegade, ma saan aru, olnud erinevaid tuntud inimesi.
2: Ja
1: õnneks oli meie jaoks eeltöö ära tehtud, me pidime hindama kümmet erinevat hoidist. Muidu rahvahääletusel oli, ma ei tea kui palju, kuidas see rahvas seal suutis neid maitste ja parimat välja valida. Ja need kümme, mis meile olid siis välja valitud, mul oli natuke kahju, tõenäoliselt oli see iga hoidise otsustada, kas ta ütleb, mis hoidist ta meile nii-öelda pakub.
3: Aga sa ei teadnud?
1: Osade puhul teadsin, osade puhul ei teadnud. Ja mul oli natuke kahju selles, et osade puhul ei teadnud ja pidi ise nuputama.
3: No, võibolla on hea, sest see kallutab sind.
1: Olekski kallutanud. Ütlen päris ausalt, sest üks, mille puhul retsept ei olnud öeldud, mis sai seal ka parimat ja esimene teine koht oli nii väike vahe, et ta saigi üheks nendest.
3: Mis see oli
1: teise
3: siis?
1: Koha. Meie seal žüriis, kes olid nõus oma vahel sosistama, mõtlesin, mis see on nüüd, kas on ploom või on siin õun või... Pärast tuli välja, et oli rabarber, porgand ja espresso kohvi.
3: Ossa poiss.
1: Ja üldse ei aimanud.
3: Kes see välja mõtleb?
1: Inimesed mõtlevad.
3: Ja jaa, sa pead ju katsetama. Oh, paneks espressot.
2: Aga tead, nad katsetavadki. Katsetavad väga palju ja lõpuks leiavad oma mingisugus lemmiku. Ja.
1: Aga Olustvere on koht, mis väärib avastamist. Ja see kool tundub seal tore ja kogu see juhtkond ja kõik.
2: No nii, hoidis kaasa meil ei toonud võidu hoidust.
1: jah, hoidis kaasa, ei toonud, ei eneselgi saamata, kuna läks kuidagi ootamatuks seal see sohkerdamine.
2: Läks ootamatuks peoks. Egoniga sai seal.
3: Isegi seal läks
2: ei, Egoniga käest ära.
1: Ei!
3: Jäi, läks praegu see super.
1: Täiesti
3: uue tuttavad.
2: Miki veliga, see on väikse veitsi.
1: Kuulge, see on tore, kui teil on sõpru, kellega
2: on,
1: aga paljud inimesed eelistavad ikkagi ka üksi olemist.
2: Kahju.
3: Sa oled jõudnud nagu sinna omadega.
1: Ma olen jõudnud omadega sinna, et mulle jäi silma Katrin Pautsi kolumn sellest, kas ka Eesti muutub üksikute inimeste ühiskonnaks, kus laste asemel on kassid.

0: võiks arvata, et kui sa oled naine ja elad oma päi ja sulle nii viisi meeldibki, siis Katrin Pauts kirjutab sellest, kuidas Hiinas justkui olekski selline feministlik unelm, et linnas, just nimelt linnas, siis on üks haritud naine, kes tunneb, et ta tahabki olla oma päi tõsi. Ta on võtnud küll endale ka kassi ja kusagilt on välja tulnud niisugune väide, et Hiinas on juba neid kasse üksikutel naistel rohkem kui näiteks alla 4-aastasi lapsi üldse seal kokku on. Mm-hmm. Nii palju on võetud kasse. Ja kui vaadata nende üksinduse mõjuisikute päevi, siis sotsiaalmeedias ja me täna jagame, siis tundub see ka kuidagi tore.
1: Üksinduse mõjuisikud?
0: Ja üksinduse mõjuisikud. No muidugi, no sotsiaalmeedias on ju meil suunamudijad on ju, ühed mudivad niisugusena seda suunda, teised naasugusena, aga vaat siis on üks selline naine, kes näitab oma elu, kuidas ta hommikul ärkab, võtab endale hommikuine, siis ta natukene teeb kodukontorit, siis tuleb lõuna, ta tellib kulleriga endale söögi, vahepeal vaatab...
1: Need hetked, need üksinduse hetked, neid ta ei, nagu ei näita.
0: No neid ta ei näita ja neid siin kurbust üldse praegu välja ei looda. Vahepeal siis sa oled kui teisse mõtled, oh vaatan ühe väikese mikrodraama, niis, need on mingid niisugused seebikad. No et nüüd tänapäeval vaata keegi ei viisi midagi pikalt vaadata ja siis on nagu... No võibolla see TikTok, aga seal Aasias pidi tulema väga levinud kohe sellised nagu jah. No pisikesed seriaalid, et see ei pea enam tundi.
2: No mingi kahe minutisesed, noh.
0: Ma ei tea, kas, jah.
1: Üks osa kaks minutit, rohkem vitsi.
2: Hakkab juba suudama, ei lähe värmise, teises osas ka veel ei jõua, kuuendas osas jõuavad.
1: See on kunagi nagu öötelevisioon tegi, mäletate oli selline asi, ETV tegi.
0: Öötelevisiooni mäletan,
1: aga... Ja nad lõikasid mängufilmi juppideks, näitasid kui seriaalina.
0: Seda ei mäleta. Nii, ja nüüd jõuab kätte õhtu, tahaks tegelikult ikkagi välja minna, siis lähed välja ja neil on siis üksi ja võtad oma rolleri, mis on hästi tavaline ja sõidad näiteks sellisesse telefoni putkalaadsesse soolokoraokesse.
1: Oh,
2: see on vahe. Ja üksi enda laulad. Kedagi sa jäiri oma laulmisega, on ju?
1: Aha, juba üksik tundub see kõik.
0: No aga see, jah, aga need inimesed ütlevad, nii on mõnus. On,
2: jah, aga
0: ma
2: inimesed,
0: tahan niimoodi olla.
2: On mingit saati inimesi, kellele meeldib üksi olla.
0: Täitsa uskumatu. Ma meil üha enam selles suunaks.
2: Ma liigun jälle nii vastu voolu, et see on täitsa uskumatu.
0: Ühe inimese leibkondi on Hiina riigis juba üle 100 miljoni, mõned ütlevad üle 200 miljoni, et seda nimetatakse lausa üksinduse epideemiaks.
1: Aga seal on ju nii palju inimesi, et võibolla see ongi nagu vajalik.
0: Ei, see ikka tegelikult, vaata see ühe lapse poliitika on nüüd ikkagi maksab kätte.
1: No, mõtlengi, et nagu kuskil pidi ju keegi piduri tõmbama.
0: No kunagi keelati sul rohkem lapsi saada. Ja. Nüüd on see keel tammu maas, aga keegi ei taha rohkem lapsi saada.
1: Aga seal on ka piisavalt inimesi.
0: Seal on piisavalt inimesi, aga nad sünnib üha vähem ja vähem peale.
1: Pole hullu. Mujal võiks rohkem sündida. Eestis näiteks võiks rohkem sündida, Hiinas vähem. Tasakaalu värk.
0: Ja,
1: no. Hiinas võetakse kass ja meil võiks tulla rohkem lapsi.
0: Ja kui sa mõtled, et kass on rohkem juba kui alla 4-aastasi lapsi. Ja. Ja ega noh, paljud asjad on muutunud, näiteks kui sa poodi lähed. No ma ei ole selle pilgu ka meie poe riiulitel kaupa vaadanud, aga seal on need nagu ühe inimese söögiportsud. Noh, nagu kui sa võtad valmis toitu kaasa. Ongi võetud nii, et sa saad selle, seda jagub sulle ühele vaid.
2: No meil on ka ju selliseid täitsa taldriku sees frikadeli suppar ühele on, nagu täiesti olemas.
0: Ja.
1: Võiks olla siin, et sa saad üks aval vetsupaperi rulli osta näiteks. Et on üks rulli.
0: No seda pole vaja, et vetsus käid sa üksinda nii täna homme või üle homme või võid osta selle suurema portsu ka kohe ette. Eks?
1: Ta mida veel saaks üksi, nagu üksikule inimesele müüa?
0: Teist ma väiksemat autot.
2: No, ühe kohaline auto.
1: Ja, aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju, noh, ühistransporti teed, kui ma
1: väike
2: üks inimene. Ma...
1: See pisik tramm.
2: Poole väiksemad vist olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja ei, no igast asjad teha, lennukid selles või troon niimoodi lennutab siin ära.
0: Ja no siin on öeldud, et vanemad ikkagi muretsevad, eks, et tahaksid lapsed abielluks, aga lastel endal seda näite.
1: Ei, no vanemad muretsevadki sellepärast rohkem kui nagu lapsed ise, ma olen aru saanud.
2: Aga see on tore, vanemad peadki muretsema rohkem kui lapsed ise. Lapsed ei tohiks üldse muretseda. Ei, no ikka muretseda.
1: Vanemad ei peaks nagu oma laste saamise pärast ikka väga muretsema.
2: Seda küll, jah. Ja.
0: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks, kui sa elad üksinda ei ole.
1: Noh, energia kadub väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
0: no,
2: kõik
0: see. See on, no, kas see loogika nüüd pädeb või?
1: Ei tea.
0: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust! Kell on 6:33 saanud teisipäev on täna 22. september ja Star FM hommikuprogramm tõepoolest tervitab sind täna viimasel ametlikul suvepäeval.
2: Oh, tere hommikust! Täna tere. Algab sügis, jah?
1: Homme! Kui täna on ametlik terve päev, on... ja homme algab,
2: jah? 23 või?
3: No, võtke viimast siis.
2: Ei, mulle kuidagi tundub see...
3: Siis tehe suvitama. Mingi ujuma ja võtke väikest.
1: Sügis algab homme. Kell 3:05. Okei, siis on homme ka veel suvepäev, ütleme niimoodi päev, aga kuupäevaliselt homme muutub.
2: Jah, seal on täitsa õigus. Kuigi siin esimene lugu, mis mulle kiirelt googeldas ette lõi, oli see, et millal see nüüd on, kas 22. või 23.
1: Aga 23.
2: No selge, siis on jälle mida tähistada vaikselt kodus.
3: Mul oli küsimus, et kus kohas see vaidlus tuleb, ei tea, kas see on 22. või 23.
2: Mina, kus võris minu ajus oli ka millegi pärast 22.
3: Tauselt... Võib su ajus olla, aga ma mõtlen, et kus see, kui see on kalendrisse kirja pandud, kus saab küsimus tekkida.
1: Jah.
2: Jaa, sest et siin on rahvakalender esimene leegul, mis ette lõi, millal on sügise algus. Rahvakalendri järgi täistatakse sügise algust sügisesele pööripäevale 22. või 23. septembril. On esimene lause, mis ma näen. 22
3: või 23.
2: Jaa. No mis siin naljakad tänne?
1: Ei noh, see sama, kes kirjutas, võiks ju vaadata kalendrisse, seal on 23. Ja nii on, see ei kuulu vaidlusele. Siin ei saa tekkida mingisugust asja.
3: Ei tea, kas mu sünnipäev on nüüd 9. või 10.
1: Jah, millagi seal on.
3: Kuski seal kandis on.
2: Nüüd leidsid nüüd.
1: Noh, üks mis kindel.
2: Kus nüüd leidsid nüüd?
1: Üks mis kindel on, 22. september on väga tähtis kuupäev.
3: Miks? Mis sul toimub elus siis?
1: Mul on abikaasaga tähtpäev.
3: Ma olen palju õnne teil.
1: Ja.
3: On see 22. või 23.
1: Ei, 22. kindlalt. See on teadlik suhte algus 22. september.
3: Rahvakalendri järgi.
1: Aastaid tagasi. Juba nii aastaid pikalt koosult.
2: Kuule, kas mul tuli õigesti praegu meelde, et kunagi kui Andres sai oma tänase abikaasaga tuttavaks, siis ta rääkis meile sellist juttu, et ta iga kuu sellel kuu päeval viib naisele lilli. Ja. Oli nii, on ja?
1: 22. september, jah. Ja.
2: Ei, aga kas sa ei rääkinud tollal, et ja siis ma viin ka 22. oktoobril naisele lilli ja 23.
1: No, ei, ma räägingi sulle, et iga kuu 22. ma viingi talle
2: ja
1: lilli.
2: Ja viid siia maani
1: absoluutselt. Ja aga täna tuleb piia, täna tuleb lihtsalt suurem piia, täna on ikkagi tähtis päev, täna peab õhtusõgile ka viimada, aga nüüd on teised asjad tulevad mängu, kas saab last keegi tulla vaatama, kas me saame minna kahekesi.
2: Vat, romantika on kadunud, argi asjad on...
1: Argi elu on, ja hommikul tööle, õhtul koju.
2: Vara tööle hilja voodi, ja. Nii see rikkus vaija toodi.
3: Argi elu romantika.
1: Jah, argi elu romantika on selle nimi, no mis sa teed, no elu on selline. Just eile alles rääkisime, et noh, küll me aastate pärast muigega vaatame tagasi selle ajal, et praegu ongi laps on selline, et ta peab ronima igal pool ja ta peab asju loopima ja diivani peal padjad maha panema, et sinna on tore üpata ja noh, ühesõnaga kogu aeg on see kodu nagu mingisugune seapesa ja siis õhtul, kui laps magama lähed, sa koristad selle kodu ära ja hommikul, kui ta ärkab, siis see läheb täpselt samas uuseks. Aga see kõik on mõõdu, kõik lapsevanemad ütlevad, noh, see on mingi hetk, noh, et aasta kahe pärast on jälle teised mured.
2: Ja see tundub presiis juba nii nunnu,
1: no, just
2: praegu
1: nimelt.
2: Olid ainult sellised mured.
1: Et see praegu, kui oled nagu argipäevas, siis nagu tund, noh, vahepeal nagu mõtled, aga noh, tegelikult on, ta on ju laps ja noh, nii on ja mis siis on, kui midagi pudiseb. Eile ma vaatasin ja mõtlesin, noh, las ta olla, ta oli seda riivjuustu. Naine tegi kodus pitsat ja siis seda riivjuustu ja talle meeldis seda seal pakis süüa, aga ta sööb seda niimoodi, et terve see köök on seda täis.
2: Kas sinu naine teeb enamasti iga päev uue söögis olla õhtuks või?
1: Mulle ei tee, sest mul on teine toitumine praegu, aga muidu ta teeb, jah.
2: Mulle tundub ka, et ta on seal kuidagi väga tubli selles
1: küll.
2: Osas. Et ta ei ole see minu sorti inimene, kes teeb supipaja valmis ja siis tuleb kolm päeva seda suppi süüa.
1: See on tema enda raskus õlul, sellepärast tema on endal mingisugune teema selle järgmise päev sama toidu söömisega. Minul ei ole sellega üldse probleemi, ma võin kolmas päev ka seda süüa. Et üldiselt talle väga ei meeldi, et ta proovib ikkagi niimoodi, et...
2: Igaks päevaks mingisugune uus asi.
1: Ja.
2: No võt, Mul sai tütre vanaema sellel suvel, mul lihtsalt sinu lillede peale tuli meelde, sai sellel suvel 90.
3: Palju õnne.
2: Ja kuna ta on kooliõpetaja, siis ka olnud aastaid, aastaid, palju aastaid. Ei, mitte enam, aga tal on endised õpilased, kes käivad teda õnnitlemas ja siis ta rääkis.
3: Samas ma ei imestaks, sest ega õpetajatest on puudu.
2: Ja siis ta rääkis, et talle ühed õpilased siis kinkisid 90 roosi. Siis ütles, et see oli midagi väga, ma isegi ei oska ette kujuta, kui suur oli see kimp. No ega ma muidugi üle ei lugenud, aga et siis öeldi, et siin on 90 roosi. Mõtlesin, et lillemüüjal on hea natuke nagu petukad ka panna. Teid on
3: 88.
2: Jah, teid on 88.
1: Kus juures ma, kui täitsa aus olla, ega ma ei loe seda suurt kimpu üle küll, et kas seal on täpselt või ei ole.
2: Jah.
1: Aga ma ei usu, mõni loeb võibolla, mis ikka petad. See jääd vahele. Üldiselt on valel lühikesed jalad, et iga kord jääd iga asjaga vahele lõpuks.
2: See number on nagu sulle endale oluline.
3: Kui mingi ühe käiksid, siis võib lihtsalt viga olla, aga näpukas, aga kümnega mööduma, siis on puhas pettus.
1: Tellisin 100, vaatad, neil on 82.
3: Siis on jama,
1: jah. Jah, absoluutselt, jah. Aga noh, nii on, aga täna on veel huvitavaid päevi. Täna on näiteks, ma vaatasin, hommikul nägin, me keegi selles kinni ei pidanud.
2: Noh.
1: Auto vaba päev.
2: Ei pidanud.
1: Täna võiks auto ära parkida ja toimetada ühistranspordi jala rattaga, elektrilise tõukerattaga, ma ei tea millega veel. Aga elektrilise tõukeratta, kui ma ütlen, ma tean, et see pole enam populaarne, aga siis see võib olla ainult nii, et teha see poolt on maksimum sõidukiirus 25, mitte 70, sõbrad.
2: Jaa.
1: Et ütlen lihtsalt ära, ma eile käisin, tegin ühe tõukeratta katse, filmisime ühte saadet ja siis sain ka aru, et noh, et on igasugused tõuksid. Minu jaoks on see 25 juba piisav kiirus, ma polegi vaja sellega kiirem sõita, kui ma täitsa avustat ütlen.
2: Kui ma unustan su kas kogu aeg küsimata, on see nüüd eetri küsimus, et ma saan aru, et sa teeb mingit saadet, aga ma ei ole sellele pihta saanud, et kas...
1: Järgmine nädal on esimene saade, kui sa siis näed.
2: Saad
1: kritiseerida, norida, naerda.
2: Selge.
1: Parandada. Mida kõike veel.
3: Aga mitte lihtsalt vaadata.
1: Jah.
2: Tõesti selline tunne, ma olen kusagil mujal elanud, et ma siin kuulen
3: iga oledki ju.
1: Oledki ju, see elasid ju Albaanias vahepeal.
3: See on paas fakt ju.
2: Ma ei elanud seal Albaanias ka poolt aastat olgema kui seal.
1: Aga nädalaga, nagu sa aru saad, juhtub palju.
2: Nii palju juhtub su elus, tõesti. Kuule, aga kui sa seda autovaba päeva juba nimetsid, siis kui sa vaatab, mis veel täna rahvusvaheliselt on üks väga veider päev. Esiteks on ülemaailmne käepikute päev.
1: Ja.
2: Teiseks on rahvusvaheline elevantide kaitsmise päev.
1: Just.
2: Käepikud, elevantid. Ja kolmandaks on ülemaailmne ninasarvikute päev.
1: No.
2: Ehk siis käepikute ja ninasarvikute päev on langenud ühele ja samale ajale.
1: Ja. See oli imelik on.
2: Ei, mitte midagi.
3: Aha. Ma arvast ka on imelik.
2: Selge.
3: Aga ei head päeva.
1: Jah, ilusat hommiku jätku sulle. Ole kindlasti raadio ka Star FM, sellepärast meil tuleb tore hommik ja meiega on alati tore. Ja lisaks sellele kell 7.15 me tahame ära anda 500 eurot. Nüüd on aeg küll, et see 500 eurot välja läheks sellepärast, et muidu lihtsalt nagu hakkab üle ajama meil siin stuudios. Et see raha on vaja välja anda, nii et tule võta see ära. Ja kuula 7.15 siis hoolikalt meie sünnipäeva mängu ja Eesti Loto on selle raha välja pannud. Aga praegu kuule muusika Toto ja Afrika raadios Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:50 saanud, raadio on Star FM, mille lainel oled?
2: Kui me siin juba reisimisest räägime, siis jäi eile silma, et Tallinna lennujaam alustab nüüd ligi 67 miljonit eurot maksvat ümberehitust.
1: Mõnest nad ehitad seda kogu aeg juba ümber?
2: Tead, oli küll mingi raks ka ja nüüd tuleb see isegi päris pikk raks, sellepärast, et see kestab 31 kuud. See on, noh, ütleme siis ligi 3 aastat, aga ma olin alguses üllatunud, kui ma seda nägin, sellepärast, et see lugu siis ütleb seda, et kuna lendab üha rohkem rahvast meil siin Tallinna lennujaamas, et siis tuli seda nüüd jälle suurendada ja laiendada, sest ma olen nagu aru saanud, et meil on vastupidi justkui probleem, et lende jääb kui aga aina vähemaks.
3: Aga rahvast lendab rohkem statistiliselt, on ju numbrid ju näitavad seda, ja, et meie lennujaama läbib aasta-aastalt rohkem rahvast.
2: No aga kui lende läheb vähem ja saame vähematesse kohtadesse ka, mis see rahvas seal lennujaamast siis, kus ta siis?
1: Lennukid on täis ja otse lende läheb. Tühjasid lennukid.
2: Ja, no juuda nii on. Sellepärast ka, et kui ma nüüd olen tõesti viimastel aegadel natukene jälle saanud reisida, noh, näiteks kas või Albaanias tulles, siis ikka mõtled sa teinekord selle Tallinna lennujaama peale, mis on saanud minu meelest igasuguseid tiitleid ja ma endiselt olen arvamusel, et Tallinna lennujaam ongi üks maailma ilusamaid ja mõnusamaid lennujaamu.
3: Vaatsin neid pilte, mis on arvutiga tehtud sellest lennujaamast,
2: sellest uuest.
3: Ta võiks tulla. Väga äge. Olen poolt.
2: Kas see ei ole lihtsalt nii, et tuleb üks laiendus ja seda sama

0: see remonti oli ju teab millal.
1: Ja kuigi ma nagu mäletan, et ta ei olnud nagu hirmus teab millal.
0: Noh, ta näeb täitsa okei välja, aga vaadates seda uuendusliku visiooni sellest kõigest, siis ta kindlasti on kaasaegsem ja otsam ja puhtam ja nii edasi. Et ma küll olen seda meelt, et meie lennujaam võib teha küll sellise väikese muutuse. Ma noh, väike vist ei saa öelda. Ma vaatasin seda projekti, et see tundub ikka päris mahukas.
1: Ja kui mõnusad ja mugavad pingid on siin ka, sest et tõesti Albaanias tulles sina veel hoiatsid mind, kes olid vahetult enne käinud, et Albaania lennujaam on kohutav tohuva pohu. Noh, tegelikult ta seda küll ei olnud. Võibolla lihtsalt siis meie lend tuli paremal ajal, kuigi just kui
0: sa ei saa seda väita, sest et meil oli ju.
1: Ja, aga
0: tohutu tohuva pohu ja tohutud järjekorrad ja üks inimene võttis vastu inimesi ja...
1: Ja, no võt...
0: Et noh, selles mõttes see oli ikka nagu päris korralik kadalip, vähemalt sellel ajal, kui mina Albaaniast tagasi tulin.
1: Mis kella see lennu, kui sa umbes sealt tulid?
0: Ei mäleta.
1: Meie tulime nelja paiku, et ma siis hoiatasin ka, ütlesin, et mul sõber ütles, aga tegelikult läks muidugi kõik hästi lobedalt.
0: No, vedas teil siis.
1: Ja, aga samas...
0: Sest, et kuna sa ei saa teha online check-inni ja sa pead minema igal juhul sinna oma sellele...
1: Seda ei saanud teha tõesti,
0: boarding. Ja. Passile järgi on ja siis kuna see järjekord oli selline, et neid inimesi, keda seal vastu võeti, seal võttis vastu põhimõtteliselt mingi üks ametnik, noh, et seda massi seal läbi lasta ja seal ju järjekorra süsteem on ka selline, et iga üks vaatab, kuidas saab.
1: No, üks omapäraseid
0: ja ebameeldiv kogemus.
1: Üks omapäraseid seiku, mis on mõnedki kord juhtunud minuga siis, kui ma sõidan näiteks Helsingist Tallinnasse või Tallinnast Helsingisse, on see, et seal tõesti öeldakse siis enne lennuks minekut, et kuulge, andke oma käsi pagasid nüüd veel viimasel hetkel kasvisin lennuki ukse juures ära, sest need ei mahu sisse ja tõesti need ei mahugi sisse, et need pisikesed lennukid küll endavad Tallinna Helsingi vahet, siis sinna kappis oma seda väikest kohvrit ei mahuta. Ei. Ja meil...
0: See on ka... nagu Hiiuma lennuk.
1: Noh, ma ei ole Hiiumal kahjuks siia maani lennukiga käinud.
0: Aga mine?
1: Ja...
0: Sul on võimalus nädala vahetusel minna lennukiga Hiiumale.
1: Ja ma tean, millele sa viitad. See vist tegelikult ei ole ka mingisugune saladus, et me järgmise nädalal väga põnevalt olemegi Hiiumal. Aga mul on see lugu, et ma ju tulen tegelikult... Noh, ma peaks selleks sõidma Tallinnasse. Ja kuna ma ei tule kunagi Tallinnast Hiiumaale, siis ma ikka ei satu ilmselt sinna lennuku peale.
0: Tule tagasi siis.
1: Ja. Ja ei, no, ma ütlingi, et sõida tagasi Tallinnasse, et saaks lennukiga
0: sõita. Ei, ma räägin, et tule Hiiumalt mandrile, tule lennukiga.
1: Jälle ei ole asja Tallinnasse.
0: Mis asja sul Tallinnasse ei ole siis nüüd järgul?
1: Nädala pärast. Vahetult enne nädala lõppu.
0: Mõtle midagi välja. Mingi pidu ikka.
1: Selge. No vaat, jääs on ka nii palju lendamisest, aga nüüd me rohkem nii kõrgelt ja kaugel ei lenda sellepärast, et tänane Õhtuleht on ka kaane peale toonud siis eile suuremalt juba erinevates internetiportaalides on uudistes. Laste porno eest süüdi mõistetud arst tohterdab haiglas ka lapsi ja vaatame, mis siis Õhtuleht on kokku võttena selle kohta kirjutanud.
2: Kell on saanud 6.55, nüüd aga ansambel Terminaator, kes juba järgmisel suvel 20. augustil 40. juubelit Tallinna lauluväljakul tähistab oma väga suure läbi ajaloos suurima kontserdiga. Ja, nii et kuuleme, see ei ole saladusel lugu, mille saame ette mängida.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 Sylvester Stallone katastroof märulis päevavalgus . täna õhtul TV3-s .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: täistunni toob teieni puust .

0: Tere hommikust! Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilometri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilometrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutlustel, millistel Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finantseeritud 2 aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeeriumi pressi esindaja Ine Seduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastutussüsteemide valdkondadest. Eduri sõnul on vastavalt valitsuse otsusele seatud eesmärk toetada Ukrainat vähemalt 0,25% SKT-st aastas. Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabadus. Eest. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati ka udu ja õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: 7:07 on saanud kell, täna teisipäev on 22. september ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Laste pornaga seotud kuritegudes süüdimõistetud tohter võib lapsi ravida, kui kõrval on kolleeg, leiab Rakvere haigla juht. Ja jutuks on doktor Romek Märtsine, kes on laste pornaga seotud kuritegude eest kahel korral tegelikult süüdimõistetud. Vangistusest ta küll ei olnud, need ei tingimisi. Ja lastekaitse seadus keelab lastega töötada inimesel, kes on tegelikult sellise kuritööga seotud olnud. See teema tuli nüüd avalikus, et tegelikult eile juba minu mõist nii Kroonika kui Elu 24 kirjutasid selles, sellepärast, et Mallukas oli see, kes siis sellel ajal, kui oli ettevaatus.ee lehekülg selle nime välja tõi ja tekkis tal siis tüli ilukliiniku Marju Kariniga, kelle juures see doktor ka töötab ja kes siis seda doktorit kaitses. Ja nüüd on siis probleem tulnud uuesti päevavalgele ja Marju Karini kaitse seisnes selles, et ta ütles, et kuule, ma ei tea, kas ta nii ütles, aga mina mõtlen siis niimoodi. Mul on ilukliinik, seal käivad ainult täiskasvanud inimesed, et inimene, kes on kunagi teinud sellise kuriteo, saanud nii öelda karisse, käinud ravil, me ei pea ju jätma teda töötuks, maksumaks ja raha peale koju.
2: Ja vaatsin eile seda Malluka YouTube'i videot.
1: Nii.
2: Ja need Marju Karini neid öiseid Instagrami postit.
0: Vaatsin, jah.
2: Malluks on need välja toonud.
1: Aha.
2: See on üldse üks väga põnev lahing nende inimeste vahel. Kunagi ma sattusin ka sinna sellesse jänesurgu ja jäin neid Marju Karini videosid vaatama, mida ta seal saadab.
1: Nii.
2: Mina sain aru, et Malluka probleem on see, et Marju Karin väitis, et tead, mis sa ikka tead, et mees tõmbas kuskil mingi 4 videot lihtsalt alla ja et Marju Karin tegi ta terveks nii öelda.
1: Marju Karin toetas teda sellel ajal, ma saan aru seda arsti, kui see arst käis ravil, et sellest porno vaatamisest nii öelda siis, ma ei tea, terveks saada.
2: No nii, aga siis Malluks tõi välja selle, et jah, et kui see olekski nii olnud, et jah, võib olla, aga tegelikult tuli välja, et on kaks kohtu lahendit.
1: Jah, need on siin lahti ka kirjutatud.
2: Jah, et järelikult ta ikkagi ei käinud ravil, sest ma saan aru, et see mees keeldus sellest ravist. Ja Malluks tõigi vist seal selle pigem välja, et anti talle võimalus küll nii öelda nagu raviks ja terveks saamiseks, aga seda ei kasutatud ära. Ehk siis, mis see Malluka väide oli see, et Marju Karin valetab ja ajab mingit täieliku jama, sest seal kohtulahendist tuli ka välja, et need videosid oli palju-palju rohkem.
1: Väga palju.
2: Nii et mingist 4 videost, allalaaditud videost ei ole tegelikult nagu juttugi. Ehk siis nagu see, mis seal nende kahe vahel nagu toimub, on see, et Marju Karin ajab mingit nagu vale juttu. Ja no ühesõnaga, no. Kes taab, vaatab ära kogu selle asja.
0: No minu jaoks on see emmatav öeldaks, et kui keegi teine on juures, ta võib lastega töötada. Ma arvan, kui selline süüdimõistetud inimene, siis ta ei peaks võibolla lastega töötama. See kuidagi tundub mulle nii keeruline kõik ja sõike segane jälle.
2: Malluks tõi seal välja lõpus. Jällegi mina ainult vahendan siin, et ei ole minu mõtted. Et Malluks tõi seal lõpus välja, et ema arvab, et Marju Karin kaitseb seda doktorit sellepärast, et kuna Marju Karinil on endal ainult õe paberid, siis ta nagu Eesti seaduste järgi ei tohiks ilma nagu sellise doktorita üldse neid ilusüste teha. Et tal on nagu vaja seda arsti. Et see oli tema selline meelevaldne järeldus kõigest sellest, et miks ta teda kaitseb ja hoiab.
1: Ja, no see on meelevaldne järeldus ja oletuseks.
2: Ja, no ongi, jah. Mina vaatsin seda videot teile, ma räägin seda, mida ma seal nägin ja kuulsin. Ma ei ole süvenenud sellesse nagu seaduslikus plaanis.
1: Ja siin on kaks teemat. Eks selles mõttes, et üks teema on see, et kui keegi on selliseid kuritegusid teinud, mina jällegi olen mõistnud, et Marju Karin justkui ütleb siis, et noh, teda võiks nagu toetada, aidata tal selle terveneda sellest, noh, kuigi tõsi selliste ravide suhtes ma ise isiklikult olen suhteliselt skeptiline, aga samas jällegi see idee, et need inimesed üldse kusagil enam töötada ei tohi ja peaksid jääma riigi toetuste peale, seda mõttekäika ma tegelikult ei arva enne. Aga tõsi, hoopis teine teema on see, kui me räägime, et ta töötab nüüd näiteks Rakvere haiglas, kus ta töötabki ja puutub seal kokku lastega, noh, see on nüüd nagu hoopis tõsisem. teema , eks . Et tõsi , Rakvere haigla ütleb siin , et noh , ega ta ei tööta lastearstina või otseselt ei olegi tema töö töötada lastega , aga kuna ta on ka erakorralise meditsiiniosakonna kirurgia valves , tegemist on kirurgiga , siis sinna EMO-sse tulevad ju ikka lapsed ja päris mitmed ongi juba märku andnud , sinna Mallukale siis kirjutanud , eks , kuidas nende lapsed on käinud ja ta on seal , ma ei tea , õmmelnud ja parandanud ja ravinud neid , on ju . Et väga selline tõsine lugu iseenesest , eks , ja noh , nagu tõsine küsimärk ongi , et noh , haigla siin seda ei ütle , aga noh , mõtleme siis ise , eks , et kirurg on ju Rakveres , on kirurg , kes seal , kui palju tõenäoliselt on arstides puudust ja nii edasi , aga siiski , kas sa tahaksid oma lapse ?
2: Ei .
1: Eks noh , kuigi siin haigla ütleb jah , et me oleme nagu öelnud , et kogu aeg peab õde või keegi juures olema ja see... ja et küllap nii on . Väga rasked lood on kõik need selleteemalised juhtumid , eks . Väga rasked lood .
0: No, muidugi , ongi ju rasked ja keerulised .
1: Aga
0: kuidas meie tulevane president ütles , et inimesel tuleb anda teine võimalus ?
1: No selle üle on ka üks lõputu arutelu selles mõttes , et see on nüüd natuke ka sõltub sellest , kuidas me mingisugust sõnu või lauseid paisutame .
0: jah , aga lugedes seda kogu seda situatsiooni , siis mulle tundub , et juba on antud teine võimalus , seda ei kasutatud ära mm-hmm. et siis mul ei teki enam nagu mingisuguseid kõhklusi ega küsimusi onju .
1: Ja need kuriteod leidsid siis , või noh , ma ei tea , kas kuritegu on õige , vist on õige sõna .
0: muidugi õige , ongi kuritegu .
1: Üks oli aastal 2015 on ju , kui oli kohus tegude kohta , mis juhtusid aastal 2013 ja teine see raksatus tuli minu meelest tollal siis nagu üsna kiiresti sinna otsa on ju . Et 2017 töö juures käis ta tööarvutist siis seda pornot vaatamas .
0: ta tegi operatsiooni ära ja siis läks vaatas laste pornot .
1: ei no ju sa
0: arvutis vaata . ei no ma saangi aru , noh , et tegidki vahepeal nagu mõtlesid , et üks op tehtud , teise opini pool tundi aega , ma vahepeal vaatan laps porno . No, see tekitab minu ajus mingisuguse täieliku mingi segaduse , vaata . Ja tihtipeale ongi niimoodi , kui meil on nagu justkui nagu kõik korras siin peas , siis me ei suuda mõista ja me ei suuda sellest aru saada . No ma ei suuda , noh .
1: jah , vaata , meil on olnud , eks , üks kolleeg , kes küll õnneks ei vaadanud laps pornot , aga palju aastaid tagasi , kellel oli vajadus käia igapäevaselt täiskasvanute pornot tööarvutist vaatamast . isegi , noh , see oli nii-öelda enne Andrese aja arvamist , on ju , vaid Jürgen ilmselt teab paremini ja ma mäletan , kuidas kõik olid vihased , sellepärast et tollal ei olnud meil vist mingit , noh , ühesõnaga sa võisid .
2: see oli ka enne minu aja
1: arvamist . Sa võisid ja kord teises arvutis ja see ei teinud nagu arvutitele head , kui sa seal seda pornot vaatasid , saaks viskama sulle pidevalt mingisugust värki onju . et sellest , aga see jäi meil väga hillitsetud pahanduseks .
0: vaata , kui sa käid , mul ei ole selle vastu , kui inimene käib kuskil ametlikult pornosaidil ja vaatab oma pornot , las ta vaatab siis see on teine asi , kui mingisuguse lapsporno omamine ja mingid asjad .
1: muidugi .
0: aga okei , siin tööarvutis , noh , ma ei lähe siia pornolehel , tõesti ei lähe , noh . Pole kordagi , kusjuures ühe korra olen käinud siin , jah . ma ei mäleta , mis teema meil oli , isegi panin pillele selle ette .
1: ma mäletan ka seda .
0: aga ma ei mäleta , mille pärast
2: see oli .
1: ma olin rabatud sellepärast .
0: sa ütlesid , et seal on nagu mingi lugu isegi .
1: Ma olin rabatud sellepärast , et ma arvasin , et nagu tõelist pornot näevad inimesed ainult siis , kui sa kuidagi registreerid .
2: nalja teed või ?
0: Ah , mis sa nüüd räägid . kuulge , teate , porno , meil on vaja .
1: ma saingi aru , et olen blond .
0: meil on vaja teha ära sünnipäevamäng , meil on vaja 500 eurot välja anda , meil on juba , oleme aja hädas , kell on juba saanud 7:15 , aga meie sünnipäevamänguni läheb aeg umbes 7 minutit , ole valmis meile helistama .
3: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee .
4: meie hinnad alla toome , nad lähevad alla .
5: Rimis on ulmehinnad ainult 25. septembril . saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
6: hei jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
7: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
6: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee
8: kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
11: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emma isi, palun lähme kiitvestile.
13: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
15: 22. september Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. oktoober Jõgeva.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või, 200 grammi, 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi, 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Ja sünnipäevamängu me oleme küll sulle võlgu ja hakkame seda ruttu mängima sellepärast, et kellegil on võimalik endale võita 500 eurot ja meie tõesti äärmiselt soovime seda kellegile välja anda ja loodetavasti see täna välja ka läheb. Aga lotuudisid ka, sest Eesti Loto on selle 500 eurot ju välja pannud ja eelmisel nädalal me teame seda, et läks välja ju bingo loto jackpot kahjuks ei tulnud minule, mul olid piletid olemas. Ja 356,506 eurot keegi võitis ja see keegi oli 65-aastane naiste rahvas, kes ostis oma pileti internetist.
2: Möödunud nädal oli üldse kuidagi siin Eestis ka tõesti loto õnne palju, sellepärast et Viking Lotos ju oli samuti suuremaid võite, see oli siis see 5+1 võidu tasand ja sellega võitis 17,755 eurot ja. Lausa kolm inimest.
3: Äkki mina aga.
2: Võisid olla sellepärast, et need on meeste rahvad vanuses 35-43.
3: No näe, ma lähen kohe vaata.
1: Mine vaata, jah. Aga Eurocheckpoti ennustatab peavõit teisipäevaseks loosimiseks, ehk siis tänaseks on 68 miljonit eurot.
2: Ja Bingolotos jällegi ennustame 300 000.
1: Ja Vikingloto veidi tagasi hoidlikum 3 miljonit eurot ja juba homme alustab Kanal 2 suust telesaade suur loto kolmapäev, sellised me oleme tasub vaadata.
3: Võitsingi.
1: Oh, palju õnne sulle, sõber.
2: Aga... palju õnne. See nii suva äälega ei saa öelda, võitsingi.
3: Võitsingi?
2: No jaa, võits 3 eurot, jah.
3: Ei, 4,50.
2: Algo.
1: Nii, hakake nüüd helistama palun ja kui sa oled juulikuus sündinud, juulikuus sünnipäeva lapsed, 63-66-200 meie stuudiotelefoni number. Jäta meelde, juulikuus pead olema sündinud ja kui kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, oledki 500 euro võrra rikkam. Tere hommikust! Oled esimene helistaja, millal on juulis sinu sünnipäev?
4: 28
1: juuli. Suur tänu.
2: Ei ole.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
1: 9. juuli.
2: Aitäh tänan... helistamast.
1: Jaa, ja nüüd, ja nüüd, ja nüüd, ja nüüd, ja nüüd, ja nüüd tuleb kohe kolmas helistaja. Vaatame, kes siit mängima tuleb meiega. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Kuidas on nimi?
4: Mirgit.
1: Mirgit.
4: Ja,
1: Mirgit. Mirgit. Mirgit. Tore väga tore nimi. Ja, Mirgit, ilusat hommiku jätku sulle. Rõõm, et oled pääsenud mängu. Igaks juhuks kontrollin, oled sa juulis sündinud ära kuupäeva, ütle.
4: Jah, 7. kuul.
2: 7. kuul, väga õigesti.
1: Ma mõtlesin, et ma ütles kuupäeva.
2: See on oluline täpsustus alati.
3: Kas sa, Mirgit, lotot mängid või?
4: No, mõnikord ikka.
3: No, mis see kõige suurem võit on olnud, mis sa oled võitnud?
4: Rahaline või?
3: Rahal.
4: Ma arvan, et mingisugune võib-olla 100 eurot.
3: No nüüd on võimalus sul saada 500 eurot. Ma teen seda paperilehe lahti, mis mul siin on. Ja siin peal on kuupäev. 21. juuli.
4: Kahjuks ei ole.
2: Aga oleks ise rahima jäänud.
3: Ei, jah.
2: Aga aitäh, et helissid.
1: Oota, millal on siis, Birgit, mis ütlesid?
4: Kuues.
1: Ja. Nee. Aga me soovime sulle ikkagi väga ilusat teisipäeva jätku ja...
3: Ja,
1: okei, okay. Tšau päev.
2: Mõtleme nüüd lihtsamatest asjadest.
3: Noh.
2: Igapäevasest kõhutäitest. Sellest, mis leiva peale käib.
3: Sest kuhu sa tüürid?
2: Perenõukogus küsisime, või leiva peale käib, kas juust, sink või mõlemad.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto. Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juustatleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
11: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
12: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
14: Suvi serveerib. Chats Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
15: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Kaitseminister ei avalda julgeolekukaalutlustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud 2 aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeriumi pressi esindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastutussüsteemide valdkondadest. Eduri sõnul on vastavalt valitsuse otsusele seatud eesmärk toetada Ukrainat vähemalt 0,25% SKT-st aastas. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilometri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilometrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Euroopa komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saeb vähest vihma ja sooja tuleb 14-17 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsisime sinu käest, kas võileiva peal käib juust, sink või mõlemad ja selge võitja on siin olemas.
3: Mõlemad tõenäoliselt.
2: Mõlemad,
1: ja mulle meeldib ka, kui on mõlemad, aga kindlasti peab niimoodi olema, et kõigepealt on nagu siis mingi määre, kui üldse määre paned, siis on see nii-öelda vorst või sink ja siis on see juust.
2: Ja.
3: Pile puhul käib klots võid.
1: Ja, klots, jah, mingi selline hästi paks.
3: Selline korralik kiht majoneesi.
2: Ei, mitte on klotsi või peale.
3: No, te räägi siis õiges järjekorras. Juust tuleb klotsi või peale. Sink tuleb enne juustu või?
2: Jaa.
3: Mis mõttes? Aju vaba. Okei, sink, jah, juust. Ja sink, siis tuleb majonees või? Ja siis tuleb juust või?
2: Jaa. Ja siis tuleb kurkuidamat.
3: Ei, see on ikka täiesti ju error.
2: Sa võid nii viisi öelda, aga minu kogu laiendatud pere, kes ka täpselt samamoodi suhtub sellesse, nagu sina praegu räägid, et on nii, et kui tulevad meile siis pille või leibu, taha meesest, pille on maailma kõige parem või leiva meister.
3: Noh, maailma kõige parem on muidugi, noh, see on ikkagi nagu ise antud selline viitele.
2: Ei, kogu laiendatud pere on mulle selle nimetuse
3: no, annud. Nad tahavad
2: kusagil aegalt saada ka head rammusat või leiba, sest kodus toituvad ju kõik tervislikult.
3: Jah, hea küll, oled maailma parim. Aga see on huvitav, et sa nagu niimoodi teed, et sa paned sinna nagu selle singi ja siis juustu vahele paned siis nagu majonees.
2: Ja enamasti on see suitsuvorst, mitte sink.
3: Ka vahet ei ole.
2: Ja, aga tegelikult küll. Kus juures ma olen mõelnud sellele, siin meil keegi kuulajates ka ütleb, ta sööb nii vorsti kui sink, aga mitte kunagi mõlemad korraga. Et see, et sa paned mõlemad, no see on ikka heaolu ühiskonna märk. Lapsena ma ei mäleta iialgi, et oleks olnud selline asja, et teeks võileiva, mille peale paned nii vorsti kui singi, oli vorsti võileib ja juustu.
3: Oli.
2: No ütleme tegelikult oli juustu sai alateks.
3: Isegi ei tulnud pähed neid kahte oma vahele kui segada.
2: Ja, aga nüüd ikkagi suudame poest juba sellise korvi kokku ajada, et panema aga kõik head asjad üksteise otsa. No lapsena poolt majoneesigi kogu aeg võtta ja no rääkimata sellest Helmansist.
3: Ei, no mis majoneesi, jah, ma ei mäletagi lapsena.
2: Oli, purk majoneesi oli olemas küll, aga no see oli niisugune provansaali majoneesi no, laadne majonees.
1: Ja, aga meile kuulajad ka kirjutavad siin erinevaid lugusid ja võileiva sööjad me eestlased vist ikkagi oleme. Ja paljud toovad siin välja ka grill võileiva, see on ka mõnus ja juust juba sulab seal sees. Ma mäletan, kunagi oli meil kodus see kolmnurga, aga kuidagi, et paid sinna selle õige, selle rösti saia vahelist ja tegi selles kolmnurgaks, paid kaks omal kokku, oi kui hea.
3: Kas me järgmine nädal siis, kui me Hiiumaal oleme, siis ma hakkan seda iga hommik endale kodus tegema.
2: Aha, õige, sest sina tuled oma kodust.
3: Ja seal on olemas see grill lihtsalt.
2: No meil on taga kusagil kapi nurgas alumise aastaid pole välja võtnud, teil ei ole.
1: Aga Sigrid ütleb, et just see, mida külmkapis parasega on, sealt võileib kokku tuleb ka. Mul on ka teine kord nii olnud, vaatad, mis sul seal on veel, mingi viimane vortsipiil on ja siis sa haarad veel midagi tomatit värki peale. Aga
3: mulle tegelikult meeldib see Soome sinep ka. Aha. See on see magus sinep. Mm-hmm.
2: Ja Anne muidugi toob ühe olulise detaili veel selle nii-öelda minu võileiva juurde ja seda teen ma ka alati, kui seda on. See on siis nii-öelda hooajaline kaup. Tegelikult käib veel võileib nii viisi, et selle määrde peal on see siis sulatud just või selle peale kõigepealt paned salati lähe. Mm-hmm. Tead niimoodi ilusti jäävad need rohelised ääred näha, eks? Et see on ka kuidagi oluline lisaväärtus.
3: Võileiva peale võib ka muna käia.
2: No ja kui sa juba paned juustu ja vorsti, siis sa enam muna ei pane.
3: Juustu puhul ma võin juustu ja muna ma küll panen kokku.
2: Sa räägid nüüd praetud munast.
3: No praetud munast, jah.
2: Mitte keedu munast, eks?
3: Jah.
2: Jah, seda küll. Kuigi vist isegi müüakse kui osagil kohvikutel vahel mingit muna, keedu munaga, mis on...
1: Jah, aga see on ka väga hea keedu munaga ja mulle teine kord väga meeldib mingi majonees ja keedu muna.
3: Ja,
1: mingi...
3: no, majonees ja muna lähevad väga hästi.
1: Jah, väga super hea ja isegi tomat mulle meeldib, sobib ka sinna juurde hästi.
2: Aga mida ma kunagi ei tee on see, mis Peeter ütleb, et vorst peab olema vähemalt 1 cm. Vaata, paksud vorstiviilud mulle ei meeldi.
3: Ma jah, kui sul on juba või 1 cm ja sa paned sinna veel sentimeetrise vorsti ka peale, sul ei lähe suu lahtigi.
2: Ära liialda, ma ei pane on, sentimeetrit. Klots ei ole sentimeetrit, aga see on umbes 3 mm.
3: 7 mm.
2: 3-4. Ja kui on määritav, siis määrin nõõks vähemaks.
3: Ainult seda ei ole määritav sul.
2: Ei, tead sa, ei saa niimoodi päris
3: öelda. Külmikust.
2: Aga mulle meeldib tegelikult külmiku või jah.
3: Klats.
2: Jah, klats siiski. Me vahetame teemat ja räägime raha laenamisest. Elu 24 refereerinud Urmas Eero Liivi ühte postitust, et ja kui ma tahan sinu käest laenu, kas sa Jürgen annad mulle?
1: Ei. Ma mõtlesin selle võiklotsi peale ikkagi. See ju poest ongi juba klots, ei pea üldse ära lõikama, vaid lihtsalt selle lärakki sinna võileva peale.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
2: Kas sa annad sõbrale laenu? Sellise teema tõstatas siis Urmas Eero Liiv tõepoolest oma Facebooki lehel, kus keegi küsis ja esimese hooga ta nagu mõtles, et ma ei tea, väga lähedased me nagu enam ei ole, selle inimese sotsiaalmeedia näitab, et noh, inimesel on justkui väga sportlik ja kaunis elu on ja alguses mõtleb, et ei anna, siis ütleb, ah tead, tekis juba süümeks, et ei taha ka selline kitsi võin olla, et annan. Aga kuidagi tuli välja ta sõpruskonnas ikkagi selle inimese nimi, kui Urmas Eero Liiv ei ole selle inimese nime kirjutanud, selgus, et tegemist on Sari Laenajaga, kes on juba poolele linnale võlgu ja siis ta ikkagi otsustas, et tot, selles rivisse ei taha ma sattuda.
3: Oleneb, kes küsib ja kui palju.
1: Ja, mul sama.
3: Nii ongi.
1: Aga olen küll, kui mul on võimalust olnud, siis mõnda sõpra toetanud ja mõned on ka kenasti tagasi maksud ja mõned veel maksavad, et selles mõttes ja on endal olnud ka teine kord vaja ja olen saanud.
2: Mind üllatas see, et siin vastustes, noh, mille see Elu 24 on ka välja toonud, on näiteks öelnud kirjanik Katrin Pauts, et tema annab laenu inimesele juhul, kui tal on ja annab nagu selle arvestusega, et ta ei pruugi seda tagasi saada ja kui see sõber otsustab talle laenu tagasi maksta, siis on see nagu meeldiv, aga et ta juba laenu andes arvestab sellega, et ta ei pruugi seda tagasi saada. Mina mõtlesin selle peale, et mina vist olen natukene samamoodi käitunud, aga need summad on tõesti siis olnud pigem väiksemad. Mm-hmm. Ma tean, mõni aeg tagasi ma just tantsin ühele sõbrale laenu. See summa ei olnud väga pöörane, see oli mõni 100 eurot ja ma tõesti mõtlesin, et kui see jääb tagasi saamata, siis selge. Mm-hmm. Et noh, siis vähemalt ei tule uut küsimist, aga ma sain selle summa väga kiiresti tagasi täpselt nii, nagu see lubatud oli. Et suuremat summat ma vist ei tahaks nii viisi laenata. Üldse ma ei tahaks suuremat summat, et keegi mu käs küsib.
3: Pole andagi suuremat summat sulle laenu.
2: No jah, aga kui ma näiteks, no tegelikult Jürgen, kui ma näiteks ütlen sulle, et ole hea laena mulle palun 700 eurot.
3: Ei.
2: Sa ei anna, jah? Vaat mina vist nii kindlalt sulle ei vasta, kui sa ikkagi pöörduksid minu poole ja ütleksid, et Pille, kas sa mulle 700 eurot saad laenata, ma arvan muideks, et ma laenaks. Hmm. Andrese käest ma ei hakka küsima, sest Andres ütleb nagu nii, et ta laenaks.
3: Ja kus sul on niimoodi võtta
2: ja.
3: See vaba raha, et näed laenad kellegile.
2: Ja.
1: Ei ole võtta.
3: Rõõm kuulda, no. Mul pole anda sulle 700 eurot.
2: Sul ei ole anda mulle 700 eurot
3: ei
2: laenu
3: ole,
2: või? Sa ei osta oja endale väikest reservi kogu aeg või?
3: Mul on see reserv enda jaoks. Ma laenasin ta sulle välja. Ma ei tea, millal sa tagasi maksad selle.
2: No,
3: sa
2: räägi,
3: küll
2: maksan.
3: Ma järgmine nädal toon tagasi.
2: Ei,
3: selle.
2: Järgmine nädal ei toon.
3: Siis läheb mingi kuu aega, läheb mööda, siis ma hakkan taga ajama seda raha vaata. See on kõige õudsem, kui ma pean hakkama küsima.
2: Novembris maksan tagasi.
3: No ja siis tuleb november kätte, see on tead, tegelikult
1: just detsembris,
2: niimoodi arvatki.
3: Äkki veab detsembrini välja.
2: Hämmastav, sest ma arvan muideks, Jürgen, erinevalt sinus, kui ma Andresele ütleks, annab mulle palun 700 eurot annaks.
3: Muidugi annab, tal on ju võtta.
1: Miks te nii arvate? Miks arvate mulle võtta? Ei ole, ma olen ka kuskilt võtan sealt sahtli põhjast.
2: Jah.
1: Aga noh, loodan ka tagasi seda saada.
2: Ja, aga saan
1: ma annaks küll Pillele, ma annaks, jah. Kui ta praegu küsiks tõesti, ma annaks Jürgen sulle ka. Mm-hmm. Kõigile ma ei annaks.
2: Ja, mul on natuke sama, ma annaks ka nii ühele.

0: näha .
1: Ma saan ka sellest aru , et teinekord lihtsalt on niimoodi ja on vaja ja midagi pole teha ja sõpra tunned hädas . Et muidugi need tüübid , kes kogu aeg laenavad ennast lõhki ja tagasi maksavad , loomulikult ma üldse ei mõtlegi , aga ikkagi mul südamesõbrad või lähedased sõbrad , kui on vaja , siis loomulikult ma aitan , kui ma vähegi saan . aga teinekord on niimoodi , et ei saa ja siis ütledki , sorry , ma päriselt , mul ei ole nagu võimalik sulle praegu anda .
0: Olav Osolin räägib siin ühest loost ka , kus samamoodi üks sarilaenaja , mis ta pärast sai teada , oli tema käest raha laenanud ja oh imet , tema oli siis üks erand , kes selle raha tagasi sai . Aga mis siin võis olla põhjus , Olav Osolin ütleb , ta tegi korraliku lepingu . Eks , et ei ole mitte lihtsalt suusõnaliselt , vaid et oli paber ka , et kui sa minu käest laenad , see on ka tegelikult nagu hea meelde tuletada , et kui sa nüüd tuleksid ja ütleksid , et Pille , anna mulle , ma ei tea , tuhandeid eurosid , on ju , et siis peaks olema juba tõsisem ettevõtmine ja siis võiks ehk olla juba tõesti laenuleping .
2: ei no mis seal salatega , kui hea sõber tuleb ja küsib ja mul tõesti on võimalik , siis loomulikult ma laenan .
0: aga su elus ei ole sellist juhust olnud ,
2: jah ? ma ei ole pidanud jah , või siis inimesed teavad , et mul ei ole anda , et siis nad ei küsi mu käest . Ma arvan , et see on nagu võib-olla ka üks asi .
1: no ühesõnaga , kell on saanud 7:54 , kirjutada pole mõtet , praegu pole anda .
2: ei , mul ei ole kindlasti midagi anda teile , nii et .
0: ja , kui tahad 10 eurot laenata , siis võid valvelauda tulla .
2: ei , ma ei soovi ka laenata .
0: ei , ma ütlesin kuulajale .
2: Sinu käest
1: või ? no jaa , aga nüüd on 200 kuulajat siin all , siis laenad neile kõigile 10-ga või ?
0: ei, ei.
1: Ole siin ettevaatlik , mis sa räägid .
2: rahatark , rahatark .
1: meie läheme täis tundi ja teeme ära täiesti uudist .

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilsel. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul pool 9:30.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode kaubi ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
6: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma isi, palun lähme kiitvestile.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
12: Täistunni toob teieni

0: tere hommikust.
1: Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finantseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastusüsteemide valdkondadest. Eduri sõnul on vastavalt valitsuse otsusele seatud eesmärk toetada Ukrainalt vähemalt 0,25% SKT-st aastas. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilometri asemel suudavad välja võtta 50 kuni 65 kilometri tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Euroopa komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähisida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeoleku teenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Vähese ja vahelduva pilvisusega tuleb ilm üksikutes kohtades, sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14 kuni 17 kraadi.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: No nii, Grete Kulda ei ole, aga on Pille Minev koos meiega kenasti siin olemas. Kell on 8.08, saanud teisipäev, 22. september on täna ja meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Meil on justkui jõuluaeg, see on nii tore igal hommikul vaadata, et mis meil võimatu küsimuse mängus täna auhinnaks on, sest auhinnad on igapäev natukene erinevad.
1: On jah.
3: Aga ei ole küll need sokid.
2: Ei ole ja Apollo on need välja pannud ja täna on jälle terve ports asja. On mitu raamatut ja siis head kaardid ja ma jäin pidama siia selle esimese raamatu juurde. Ma arvan, muidugi Jürgen, sulle see väga meeldiks. See on väike loodushuvilise käsiraamat.
3: Muidugi.
2: Ja,
3: see väga küsib, meeldib
2: see. Ja siin siis võtad niimoodi raamatu kätte ja lähed loodusesse ja vaatad. No, siin on taimed, siin on loomad, siin on taevanähtuse, no, pilved, tähtede maailm. Erinevad sellised loodusnähtused on koondatud siis kõik ühte sellesse, no, käsiraamatusse.
1: Näed, aga teine raamat on puhtalt mulle. Otsi ja lahenda mõistatusi.
3: Uh-huh. See on selline arendav.
1: Jah, see on selline mõistatuste raamast, mis on pilgeni täis peamurdmist ja paeluvaid otsimispilte, nii et sealt saad otsida üles neid asju. Mulle tegelikult meeldivad mõistatused ja sellised raamatud ka. Ma lapsega aegalt vaatan mingid asju ja täitsa tore on.
3: Ega need mängu- ja õppekaardid, mis meile siia lisaks on, need on ka Andres sulle. A, B, C, 1, 2, 3.
1: Absoluutselt. Praegu me õppimegi A, B, C, D, E, F, G. Ja ma olin dilemma ees üks päev naisega, kus rääksime, kas peaksime panema sinna Y ja need asjad ka sisse. Ja kuu ja või läks kohe lihtsamalt teed, et inimene ei ole veel 3-aastanegi. Et noh, ma ei tea. Aga ühesõnaga selline auin, meil on 3 erinevat toodet sulle Apollo poolt välja pandud. Miks mitte?
2: Ja siin muideks on need võõrtähed ka sees, et siin on need siis eraldi niimoodi toodud välja. Need värvid on erinevad ja kui sa võtad selle A-tähe ja õpetad seda lapsele, mis moodi sa seda talle siis õpetad, siis sa vaatad ruumis ringi ja mõtled, kus on niisugusei sõnu, mis algavad A-tähega. No mis me näeme siin praegu?
3: Apu.
2: Häbi sul olgu.
1: Sa näed midagi haput või?
2: Häbi sul olgu.
1: Mis algab H-tähega? Ma näen siin stuudios.
2: Ei A-tähega.
1: A-ga?
2: Jah.
3: Arvuti.
2: Arvuti, aken.
1: Isse kui tore mäng.
2: Jah. Andres. Nii, no mis meil veel on?
1: Aga ma ei näegi ja mul jooksis kogu rohkem, ma ei näe midagi siin.
2: Jah,
3: no tõesti. Hauh,
2: peale akna. Akku.
3: Mis akku?
2: Akku. No on ju akku. Telefoni akku.
1: On.
3: Kunagi oli akku aga.
1: No võt, aga selline, isse kui põne mängi, aga me jääme isegi ette, mis siis laps veel peaks tegema.
2: Ja, mis sa siin stuudios näiteks näed, eks ole.
1: Tule meiega mängima võimatu küsimus mängu ja oledki õnnelik võitja, kui vastad õigesti.
4: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia, Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
9: Kogunen kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
12: 22. september Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. oktoober Jõgeva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kassisööd kurme Kouls 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi. Tark valik.
15: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
16: Weekend.ee Eesti parim valik.
17: Jõsk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
18: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu raadios Star FM nüüd, kui kell on saanud 8:19. Apollo on kingituse välja pannud ja Apollo uus inspiratsioonikampaania Toidame kujutlusvõimet kutsub sind võtma aega ise endale ning avastama, mida üks hea raamat, mäng, muusika või kingitus endas üldse veite võib ja meil on täna auhinnaks ära anda sulle. No selline raamat nagu väike loodushuvilise käsiraamat, siis otsi ja lahenda mõistatusi raamat ja veel selline ABC 123 mängu ja õppekaardid. Ja need saad endale, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti.
2: Keskmine mees mõtleb selle peale 5 korda päevas, naine aga 30 korda.
1: Vaesed naised, tere hommikust!
3: Seksile
1: muidugi ei mõtle.
4: Seksile vastupidi.
1: Jah, ma mõtlen ka.
2: Miks sa arvad, vastupidi?
1: Ei, oleme, me ei räägi praegu sellest, nagu...
4: Detailsest.
1: Me ei räägi nagu fokuseeritud inimesed praegu. Me lihtsalt mõtlen, muidu on vastupidi.
2: On, arvad või?
1: Jah, no mõned naised on...
2: Me arvame nii, et on vastupidi, tegelikult võib-olla ole.
1: Ei, on.
4: Uuringud kinnitavad.
1: Jah, on. Ma ka tean.
2: See on küla uuringud või?
1: Need, mis ma kodus...
4: See
1: uuring, mis ma kodus uurin.
2: See on su küla uuring.
1: Ei, kodu uuring.
4: Ega ma Tšeljabinsk.
1: Ma olen kodus uuringu läbi teinud, küsitlenud. Nali. Tere hommikust.
5: Ei,
1: kuigi pärast tuleb pakkumine isegi. Aga keskmine mees mõtleb sellele 5 korda päevas.
4: Naine 30 korda päevas. No see on nii jabur küsimus. Ma ei annud ühtegi vihjet.
1: Juba jabur oli olnud, väga suur vihje.
4: See ei viinud praegu absoluutselt.
2: Sina olid ikka üks vihje, ma
4: ei
2: hakkanud.
4: Ei ole vihje, see ei olnud. No kuule ise, mis praegu vastatakse.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust, puhkustahaks.
1: Ei, puhkustahaks.
4: Ei ole.
1: Ei, me ei ole. No. Ja tere. 63 66 200. Tere.
7: Tere hommikud.
1: Tere.
7: Äkki mida õhtuks süüa teha?
4: Ei.
1: Ja see võib ka nii olla. Mees mõtleb võib-olla 5 korda, aga naine 30 korda. Hommikul juba hakkab tööjõures ketrama. Mida seal teha selle pere?
4: Mees ei vinguks.
1: Vaesed naised, miks naised peavad mõtlema selle peale? Ma ei saa sellest aru. Ei pea. Tead, armas naine, täna praegu sõidad tööle. Ja kui see on kogu aeg sinu õlul, siis ära täna mõtle. Ja las see mees istub nälgas siis, kui ta ise ei suuda midagi välja mõelda. Kus see kirjas on, et ainult naine peab mõtlema seal toidu peale?
2: Teeks tema jah sellise üleskutsed.
1: Jah, naised, kõik, ärge mõelge palun.
2: Kõik naised, et ärge täna söögi peale mõelge.
1: Jah, las mehed ise ka mõtlevad midagi.
2: Aga siis jääb laps ka söömata.
1: Vaat, laps on oluline, aga mees võiks lapse ka ära toita tegelikult.
2: Mees ei mõtle nii kaugele.
1: Tere.
4: Mees võiks lapse ka ära toita.
1: Ja, hallo.
8: Pakkume sellise variandi, et oma juuksed.
1: Oma juuksed?
2: Ja, juuksed on õige vastus.
1: Õige vastus, jah. Uskumatu, aga tõsi. Ma ei mõtle
4: korda.
1: Ei mõtle. Mõni päev võib-olla mõtlen, jälle kiilakas, aga see ununeb ära ja siis ma...
2: Ma küll mõtlen.
1: Ma ei mõtle kindlasti mitte. Ma ei mõtle ühtegi korda mõni päev oma juuste peale.
4: Ma arvaks, no ma ei tea, kammi kui haarad, siis juba mõtled aini, aga no seda...
2: No kui peeglisse vaatad, siis
4: kord paar päeva.
2: Siis ka juba mõtled, jah.
4: No võib-olla ka, jah.
1: No aga meie helistaja ju mõtleb juuste peale, kus ta muidu sellise vastuse sai. Hallo.
8: Pigem paar, 2 korda päevas võib-olla.
2: Aga sul on pikad juuksed?
8: Üritan hoida nii lühikselt kui võimalik.
1: Aga võimalik on täitsa kiilakas olla.
8: Enamasti me seda teengi.
1: Okei.
2: See on nagu mugavuse pärast või?
8: Hügeen ja mugavus just.
4: No, mina näiteks, Andres ütleb aegelt enda kohta, et on kiilaks. Andres, sa ei ole kiilaks.
2: Ei ole, jah.
1: Ma päris nii ei mõelnud, et ma olen kiilaks, aga kiilanev. No mul ikka kukal on ikka väga paljas.
4: Andres näitab kukal.
1: Oi,
2: ei,
4: ei
2: ole üldse nii paljas.
4: Ei, juukselis käies tegelikult ju ongi üks asi, mida sa lased endal pügada, on see, et kukal paljas oleks.
1: No jah, on, aga olen sellist juustegi siia maailma sündinud, elan edasi ka, mis seal ikka.
4: Ei, no ilusat Türgi reisi, nagu ma olen aru saanud.
1: No tahaks ära käia küll
2: praegu.
1: Ja aga meie eelistajal palju õnne jää, palun liinile, ma räägin sinu keetrealist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie aga läheme pooltunni uudistesse muide.
4: Ja siis Jürgen nõudis midagi lõbusat.
1: Jah.
4: Võtan ette. No. Kõige meeleolukama uudise, mis Super. Ma täna olen lehtedest.
1: See on hea, kui Pille leiab midagi meeleolukat, siis noh.
4: Ärge hakkake virisema.
1: Porgand kasvas teistpidi.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
3: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
4: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
10: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: Emma isi kiitvaks tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jaani, Lola Jaant ning paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emme issi, palun lähme kiisfestile!
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.

0: tere hommikust! Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50-liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutustel, millistel Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastusüsteemide valdkondadest. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mittevastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mittevastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilomeetri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilomeetrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei Ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeoleku teenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ikka ja jälle lubatakse meile vihma, jah, vahepeal viilub päike ka ja on kuiv, aga tuleb vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades õnneks ajab täna vihma. Õhutemperatuur on 14-17 soojakraadi, aga õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala ja öösel ikkagi võib siin seal vihma tulla päris korralikult.

0: tere hommikust, 8:38 on kell. Täna on meil 22. september, oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm sind tervitab.
1: Sa ütlesid hommikul, et suve viimane päev, täispik.
0: No tegelikult on homme ka ju, kui alles sügis algab nagu öösel, ma vaatasin, on ju. Et jah, mu kuidagi nagu tundus, aga noh, homme öösel lõpeb ära, et noh, ütleme siis täna ja homme on täisväärtuslik veel.
1: Võtame siis maksimumi.
0: No pole midagi võtta. Siin seal saab vihma, 17 kraadi maksimum temperatuur. Eile helistasin tädipojaga, kes Hispaanias elab. 28 kogu aeg keskmiselt. Vaatasin tal ümber ringi, siin taas tegi nii kadedeks, et mõtlesin, et
1: mõnus.
0: Mõtlesin, et ai, kui mõnus on ikka mõnus. Te teeb terrassil tööd, istub ja mõnus.
1: Ma muidugi vaatan siit pikemalt ilma prognoosilist, et norrakate leheküljel ja järgmise nädala lõpp, eks siis oktoobri algus teotab tulla selline väga soe ja
0: lausasmiine.
2: Meie oleme lausa sellele Hiiumaal kui
1: 20 kraadi.
2: Mina lubasin teile ka milleski toredast rääkida.
1: Räägi.
2: Lugu ei ole porgandist, vaid on rebasest.
1: No, sama.
2: Ei ole üldse sama. Rebane.
0: No, mõlemad oransid samas ikkagi näed ju mingisugust nagu sarnasust ikkagi saab välja tuua küll.
2: Eks, sa mõtled, et rebane on orants ja tõsi ta on, et niisugusena me seda rebast lapsena joonistasime, aga kui ma näiteks vaatan ka siin selle õhtulehe nupukese juures rebast, siis võibolla vaid otsa esine on tal orants, ei ole ta orants ühti.
0: Ei ole, jah.
1: Arvutuva.
2: Ei, ta on karvan, aga ta on selline bees, selline pruun. Ja on üks rebane, kellele meeldib elada Tallinna kesklinnas, Viru keskuse parklas. Ja ühe korra juba siis oli öeldud häirekeskusele, kulge, palun tulge ja toimetage see rebane siit ära ja häirekeskus läks ja toimetaski selle rebase metsa.
0: Häirekeskus ei läinud lihtsalt parandan igaks juhuks, et see oleks nagu ikkagi kõik nagu päriselt, et see häirekeskus inimene sealt ei tule välja, ei lähe seda rebast tooma, vaid häirekeskus annab päästjatele. Võt, ära jätta päästja, nii tähtsast uudisest välja. Keskus andis päästele korralduse, päästasid salja ja tegi rebase ära.
1: Läksid, viisid rebase ära.
2: Viisid metsa, aga läks vaid mõni päev mööda, reede hommikul kell 9:27 eelistati uuesti öelda, kuulge,
0: tagasi.
2: See on tagasi tulnud.
0: Kus ta oskab tulla, ütle mulle.
1: Oskab,
0: aga kuidas? Ega, kui sõnud autoga viiakse minema, sa oled selles nii-öelda loomapäästa kotis on ja sa ei näe ka, kui sind viiakse ja sa leiad kusagilt metsast tee kesklinna Viru keskuse parklasse tagasi. See ei ole reaalne.
1: No, ootage, loom pole loll.
0: Ei, muidugi pole.
1: Sina jah ei oskaks tagasi.
0: Rebane vana kaval pea.
1: Sinul kott pähe panna ja metsa viia, sa ei saaks elusaru, kuhu saab tulema peale.
0: Aga muidugi rebane. Mitte.
1: Rebane, tead.
0: Tead, mina arvan, et see on ikkagi teine rebane.
1: Arvad, jah. Teisik.
2: Sa arvad, et see on teine rebane?
0: Arvan, jah. Kuidas tõestad? Tõesta mulle, et see on see sama.
1: See on nagu see onu reemuse juttu, et seal on teine rebane.
2: Ei, no kuidas? No juunad siis said.
0: Tundis ära.
2: Muidugi, ei, no kuule, see ikkagi võib olla ära tundmine.
1: Ta on tätoveering või?
2: Tätoveeringut ei ole, aga no võibolla tehti mingi märk külge või midagi. Igal juhul läksid teist korda päästet siis seda rebast püüdma ja nüüd ei olnud see enam nii lihtne lugu midagi.
1: Nüüd nad tegid niimoodi, et nad enne kui ta mahalasid lasid tal ümber oma telja veel keerutada ka 30 korda, ei. Et siis tal peaks ringi keemast.
0: Meile Raido kirjutab, Raido ma vist tean on jahimees ka ja Raido ütleb, et reps, noh mitte mailis siis, rebase, ühnimi reps, tuleb viia vähemalt minimaalselt 30 kilometri kaugusele, siis ta tagasi ei tule vana kavalda.
1: Ta ei viitsi.
0: Et ta, vaata, rebane, nüüd see on minu välja meeldis, ma arvan, et istus autos, nii ma tunnetas nii paremale, vasakule, siit otse, vasakule, paremale, jätis meelde kõik.
2: Vaat seda ei ole siin öeldud, jah, kui kaugele metsa viidi, sellepärast, et nüüd kui see teine raksatus tuli, siis oli ka nii, et kõigepealt püüdsid keskuse turvatöötajad ise seda rebast tabada, aga see rebane läks ehituskonstruktsioonide vahele peitu ja siis kui kesklinna päästed tulid, siis ka nemad ei saanud seda rebast kätte sealt, sest et rebane oli nii kavalalt siin
1: rebane läinud.
2: Ja siis lepitigi turvatöötajate kokku, et kulge, kaua me siin teda püüame, me ei saa teda kätte, et kui ta nüüd välja tuleb, et antke siis uuesti märku ja siis oligi nii, et ma saan aru, et rebane tuli umbes pooledist tunni pärast sealt välja ja siis õnnestus neil ta ka kinni panna ja siis viisid päästjad looma metsa. Et üks ja siin on öeldud, sama rebane kimbutas Viru keskuse töötajaid ka 11. septembril. Ja siis,
1: aga noh, ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui siin ära viiaks.
2: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
0: Jah, ei, see on...
1: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
2: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi. Aga
0: viid ikka. Tõesti... Ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästaja sellises, nagu kuidas mõtlen, loomapäästepuurid on olemas, aga millega ta...
2: no tookord panid päästjad rebase
0: ja,
2: puuri
0: ja ongi loomapäästja puur, jah.
2: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
0: No näed, aga... Aga praegusel hetkel hoopiski vahetan teemat ja tervitan neid inimesi, kes praegu seisavad ja streigivad. Sellepärast, et õpetajad, lasteaiaõpetajad ja kooliõpetajad ja neid on kokku ikkagi väga palju ja mõned koolitunnid hilinevad täna. Algavad hiljem, mõned tunnid jäävad ära lausa.
2: Kas seal täna on päästjad ka selle streigi juures või?
0: See info mul praegu puudub austöeldes lihtsalt minu üks sõbranna on lasteaiaõpetaja ütles, et ma kirjutasin talle, ta ütles, ma streigin praegu tööl, varsti räägin. varsti kirjutab tagasi. Nii et
1: lasteaedades siis kella 8 ja 9 vahel ja koolides siis alates kella 9 kuni kella 10 tund aega.
0: Aga mis see tähendab, praegu ma lapsi viisin lasteaedad on nüüd oma pead või?
1: Niisama, teeb seal...
2: Mõned kasvatajad...
0: Ei, muidugi, no, selles mõttes me peame rõhutama, et see streik ei ole selline, et sinu laps on kuidagi hooled. Ei ole, kindlasti mitte.
1: Uksed aknad lahti
0: ja... Aga mis mina loodan ja südamest loodan, et see streigist on midagi kasu ka. Ega meil need poliitikud vaatavad, et noh, streigi, mis see streigid, aga no ma ei tea, kas on midagi kasu.
1: Haridusminister ütleb, et aga
0: raha pole.
1: Pole võtta kuskilt, streiki, aga pole võtta.
0: 70 miljonit kadus kuhugi, aga raha pole. No aga need olid teised eelarved, okei, mis me hakkame nüüd?
1: See saa samasse potti panna.
0: Ei saagi, see võtab rumal inimene, paemneb samasse potti, see pole sama raha, seda nagu nii kunagi poleks õpetajate läinud, nii et selles mõttes see teema ka maas.
2: Nii, aga kui see teema on maas, siis ma lähen edasi kinnisvara juurde.
0: Tähed üksinda või?
2: Teiega koos tõmban teid kaasa, sest noh, kindlasti te mõlemad olete ju meil siin sellise, et hakkate varsti uut kodu otsima jälle ja jälle taate kusagile mojale elama.
1: Ei olnud plaanis.
2: Natukene petu värki räägin. Kus kodu hakkad astma?
0: Nii, 8.45 on saanud kell. Kuulame siis Radio Star FM.

0: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Alejandro.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
6: Reimenastagi.
4: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
7: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige

0: soodsam hind Eestis. Aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata Alma kampaania.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valio viilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee
3: Täistunni toob teieni puus.

0: tere hommikust! Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastusüsteemide valdkondadest. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilomeetri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilomeetrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeoleku teenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

0: tere ilust hommiku jätku, 9.05 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogrammis on aeg teritada meie külalist ja meile on täna külla tulnud Hendrik Saller, tere hommikust.
1: Tere hommikust, uskumatu pull, aga nii on.
2: Jaa, kas teeme sinuga väikese ajarännaku või sellepärast, et tõesti hakates mõtlema, miks sa täna siia tulid, siis sa hüppad nüüd aastakümneid tagasi või?
1: Miks sa tuled siia raadiosse?
2: Miks sa tuled siia? Ja. Mis on su sõnum?
1: Mis on mu sõnum?
3: Ja, sa nõus nii vara ärkama.
1: Jaa, ma tegelikult ei olegi, aga näed, elu teeb omad korrektuurid ja siis inimene ikkagi ajab ennast varakult maast lahti ja tuleb kohale ja kõigepealt möllab Tallinna liiklusraevus.
3: Oli siis või?
1: No ikka väike niukene möll käib, et Tallinna linn on ju kõik teinud selleks, et autoga liiklemine oleks võimalikult ebamugav ja siis sa proovid seal kuidas ja mis moodi sa sealt kõigest läbi saad teie juurde siia ja väga ilus oli, ma ütlen ausalt, ma pole ammu hommikuti sõitnud ummikute ajal.
2: Millal sa viimati jalgrattaga sõitsid?
1: Kuule, sõitsin jalgrattaga viimati, ma pakun mingisugune 3 nädalat tagasi umbes, aga siis vahepeal ei ole sõitnud, sest ilmad on heitlikud ja minule ei meeldi see, noh, nagu iga ilmaga rattaga sõitmine, et mulle meeldib siis, kui mulle meeldib rattaga sõita, ehk et on ilus, et
0: päike paistab ja ei ole külma tuult.
1: Jaa, et mul ei ole nagu, ma nii metsikult ei pressi, meil bändis on üks mees, kes sõidab aasta ringselt jalgrattaga, tal on isegi nael kummid olemas.
2: Tunnustus talle.
1: Absoluutselt.
3: Aga milline ratas sul on, siis sul on selline nagu...
1: Mul on ikka pool elektrikas, et kui ma tahan, siis ma saan sõita mitte märja särgiga ja kui ma ei taha, siis ma saan... No, tõsena, annan sealt jõudu juurde, aga mul nüüd hübriid.
3: Okei.
1: Okay. Ja moodne värk.
2: Ja sõidad siis ainult lustiks ja mere ja metsa vahet?
1: Sõidan siis, kui tahan.
2: Aha. Poodi lähed rattaga?
1: Ei lähe, seal pole kotti panna kuhugile.
2: Oi.
1: Ja lengsu küll ja see vaata, võrk ei ole ka.
3: Sa pead korvi panna endale sinna.
0: Selja võtiga.
1: No, korvi jälle ei mahu midagi peale, ma ei tea, paar õlut ja kogu lugu, aga... ostad ikkagi arbuusi, on korv täis juba. Aga.
2: Kuidas sa väljendad oma häiritust, kui sa oled liikluses, kus on väike liiklusummik ja raev? Kas sa räägid oma ette roolis?
1: No tead, eks ma ilmselt räägin, jah. Ma arvan, et... Aga ma katsun olla vaikne ja hästi nagu sen. Aga eks ma vahest ikka nagu... Noh, küsin nendelt kõik võimalikelt ja suurtelt juhtidelt.
3: Et
1: ja,
3: kuidas nii?
1: Jah, et kust sa oma lood oled saanud?
0: Ma ikka vahepeal teen ikka sellist häält, et loodan, et ta kuuleb sinna teise autosse, aga ma tean, et ta ei kuule.
1: Ja.
0: Aga siis jälle, kui ma hakkan mõtlema, kellega ma räägin, aga nad midagi pole teha, liiklus on selline koht, kus vahel tekivad emotsioonid, ma ei saa mitte midagi sinna teha.
1: Mm-hmm. Ei, no muidugi on, sest emotsionaalne värk.
0: Kui mingi tüüp sul ette ikka keerab, siis ütled, küll mõne sõna.
1: Ja mingisugune aeg Eestis oli ju see, kus said lube ostavad. Ja see peegeldub täna nagu tänases liikluses päris hästi. Kui sa ei ole kuulnud sellest.
2: Ei, ma olen kuulnud, et sa ei osta, aga sa justkui viitaksid sellele, et need kehvad sõitjad on juba vanemad.
1: Ei, ma ei ütle, et nad vanemad
2: on. Sest noor inimene, ma arvan, ei saa enam lube osta.
1: No noori inimesi ma pole näinudki väga arekus jääb.
2: Kuidas suhtub sellesse su kaaslane, kui ta istub su kõrval ja siis sa oled selline toriseja ja mögiseja?
1: Siis ma proovin olla hästi vaoshoitud ja viisakas, et ma tean, et see...
2: Käib närvidele.
1: See käib inimestele närvidele, kui keegi peab kõrval nagu möllu on ju. Mulle endale ka ei meeldiks, kui keegi sõidab ja röögib.
2: Mm-hmm.
1: Aga jah, et seda ma teen üksinda sõites.
2: Kas sa viisakalt manitsed tema kallal ka, kui tema roolis on?
1: Ei, ma ei ütle kunagi ühtegi sõna.
2: Kas sa luiskad praegu või?
1: Jaa.
0: Kuulge, aga tegelikult Hendrik ei tulnud üldse siia rääkima rattasõidust ega autosõidust, kuigi need on väga põnevad teemad.
3: Sest täna on ju, mis ütlesid, autovaba päev.
1: Jaa, ma kuulsin ka seda.
0: Aga sa tulid ometiga auto?
1: Tulin hea sellepärast, et noh...
3: Ilm.
1: Ega siis see, kui inimesed ütlevad, et sul on näiteks jalgrattavaba päev ja sul samal päeval tahad jalgrattaga sõita, aga siis sa võid ju sõita ikkagi sellele olenamatu.
3: Nii palju veel sellest autosõidust, kui sa üksi tuled autoga. Mis on sul seal vaikusautos või kuulad sa midagi või...
1: Ma ikka mingit mussi kuulan, ma mõtlesin, et kas sa tahad küsida, et kui sa üksi tuled, et kas sa tunned ennast halvasti ka sellepärast, et sa on nagu nii palju raiskad kõike seda enda ümber, et tegelikult peaks auto täis olema.
3: Ma
1: olen mõelnud, et võtaks
3: kes samalt poolt tuleb.
1: Ja ei, no isegi üks puha kus kohast, et lepid kokku, et teate, et mul oleks vaja minna hommikul kell 9 Star FM, et kas keegi ei tahaks sõita lihtsalt muga kaasa, et ma nagu ei ei noh,
0: ja üksi,
1: jah, et üksi nagu ei raiska.
3: See oleks muidugi super, kui see nii teeks.
0: Suur jalajälg jääb maha kohe. Kuulge, ega te bändina olete niigi väga tublid, sellepärast, et enam te sõidate koos bändi bussiga kõik keikale. Ei ole nii, et iga vend tuleb nagu kuus erinevalt autot tuleb.
1: Jaa, mina jah, kuidagi olen selle bändi bussi uskumees, et eks seal vahepeal on, et kuna Raits tuleb meil trummar Tartust on, siis tal nagu ei ole võibolla mõtet kõigepealt Tallinnasse tulla, sest Tartusse tagasi sõita. Aga hea, et üldjuhul me ikka liigume jah koos, et see on nagu see on niisugune, ma ei tea, vana hea traditsioon võibolla ka hea.
2: Kuigi mõned traditsioonid on ilmselt muutunud vaevalt, et te seal enam tohutult nopsutate ja pidu panete.
1: Oh ei, tänapäeval on nagu teilgi siin iga vaba hetk telefonis.
3: Vaikus ja
1: kõik vaikus ja rahu, et ei midagi.
0: Kuulge, tõesti, Hendrik Sal-Sallert on ise muidugi ta on. Sa oled ise muidugi öelnud, et juubel see sõna sulle üldse ei meeldi kuidagi.
1: Ei meeldi,
0: et see ei ole su lemmiksõna, aga ütleme ikkagi, et juubel aasta on käimas ja 19. detsembril on suur kontsert Sal-Saller 6.0 Unibet Areenal. Ja seal astuvad lavale otse loomulikult Smillers, lisaks külalisartistid ja Generaator M.
1: Jaa, no võt sellega oli selline lugu, et ma tahtsin selle Geneka jätta nagu üksaks väikseks üllatuseks. Aga kontserti korraldaja arvas, et see tuleb ikkagi välja õigata ja samas ma saan aru, et noh, iseenesest see on ka mõistlik, sest et korraga, kui keset kontserti oleks hakanud mingit kolm venda räuskama, mingit arusaamatud lugu tegema, millest keegi midagi ei tea, oleks ju olnud võibolla seletamiseks põhjust. Ja nüüd ma siis seletan ennem selle ära, et kõik siis teavad, et vahepeal, kui tulevad mingit kolm tüüpi ja hakkavad mingit imeliku mussi tegema, siis see ongi see Generaator M.
3: Millal Generaator M üldse viimati koos oli?
1: Aastal 82.
3: Ja selline paus ongi vahepeal.
1: Ja paus pärast seda tuleb sama pikk. Et me teeme ainult ühel õhtul ja aitab küll. Et tegelikult ma olen mega kaua aega vaielnud vastu kogu aeg sellele, et noh, üks ja teine ikka küsib, et noh, millal siis on ju. Ja ma olen öelnud, et pole teda vaja ja ei olegi teda vaja. aga noh, niimoodi sünnipäeva raames võib ju mõned lood teha ja tegelikult ma siin Sveniga, kes me trummar on, rääkisin ka, et ta vahepeal ma arvan, et ei ole väga palju trumme mänginud. Et siis ta on nagu väga niimoodi erutunud sellest olukorrast, et ta saab trumme mängida ja no, tegelikult on nagu tore korraks teha mingi niuke asja, et vaatame, kuidas see välja tuleb. Aga ma just kuulasin materjali ja ütleme niimoodi, et jah, et vahepeal nagu vahepeal on nii ja vahepeal on naasugused tunded sellega seoses.
3: Aga see on selline punk värk, kes ei peagi ju täitsa hästi välja tulema.
1: Jah, no jah, aga tänapäeval on, noh, näiteks minul nüüd nagu mõned aastat hiljem, eks ole, on üsna keeruline, et ta nagu valesti mängib. See tekib see probleem. Nagu.
3: See on nagu väljakutse.
2: Mis see M siin generaatori taga tähendab?
1: No jumala eest ära küsimusest, ma ei tea seda.
0: See oli kunagi...
1: No see oli
0: kunagi
1: nagu Bonnie M, no.
2: Selge.
1: Ja ma annan ka umbes sama värke, kui mina ei lähe.
0: No, aga igal juhul, ega siis need on ainult üks väike osa suures kontserdist 19. detsembril. Piletitasku on see koht, kus saab piletid ära soetada. Ühe korra on juba Hendrik Unibet Areena välja müünud, nii et pole kahtluski, et see juhtub taas. Tasub piletid kohe ära endale soetada. Aga enne, kui me jätkame jutuga veel, kuuleme Smillersi uut lugu ka, Ahvatlused.
1: No nii, teeme Ahvatlused kuulame.
0: Jaa, see on Smillersi uus lugu ja meil on hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida. Hendrik Sal-Saller on meil külas ja siis peale lugu räägime natukene juttu veel edasi ole meiega.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
10: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: StarFM hommikuprogrammis on külas Hendrik Sall-Saller. Tere hommikust veel kord.
14: Tere hommikust kõigile.
15: Hendrik, see lugu, mida me kuulesime, ahvatlused.
14: Nii, see on väga hea lugu ja ma soovitan seda kõigil kuulata päevas umbes vähemalt mingi täpselt 80 korda. Sest siis sa saad nagu aru.
15: Jaa,
13: siis jõuab kohale.
15: Peab siiski tunnistama, et kui sõnu kuulata, siis mõjub kui esimese korraga natuke aru saadavalt.
14: No väga tore, minul on hea meel selle üle.
15: Ma tahan olla peal, ma tahan olla all.
14: Kus sa need sõnad said juba?
16: Ta lehet pähe.
15: Ma kuulasin seda laulu. See on päris seksikas lugu.
14: No, kui sa nii ütled.
15: Kuidas sul läheb?
14: Täna on küsimust väga hästi.
16: Ahvatustega.
14: Iga päev ahvatlen.
15: No, kirge ka selles loos on.
14: Peab olema.
15: Ja kuumust ja jäätükk ja kõik see.
14: Kirge peab olema elus ilma selle, et ta ei saa kuhugile.
15: Kas need tulevad su elust või sa istud üksinda kusagil pimikus ja siis kirjutad lugusid?
14: Tead, kui ma istuks üksinda pimikus, siis tõenäoliselt need lood oleks ka istun üksinda pimikus. Ja, aga jah, ei mul ikka elust enesest kõik tuleb muud kui kogu aeg ja nagu mul on alati öelnud, kõik lood ju räägivad minu enda elust.
15: Kas täna, kui sa hakkad oma suurt ikkagi sellist sünnipäeva ja vägevat numbrit pidama, kas ahvatlused kiusavad sind?
14: Tead, ahvatlused kiusavad inimest läbi elu kogu aeg. Sellest hetkest alates, kui ta pistab pea välja ja selle hetkeni alates, kui ta paneb selle kaane kinni.
15: Ma ei ole nõus.
14: Sina ei ole, sul ei ole ahvatlusi või?
15: On, aga mitte
13: reisi ahvatlus.
14: Ei, no mis iganes ahvatlused.
15: Ma tahan kooki, ei taha kooki.
14: No just, mul oli eile õhtul.
15: Vähem tähtis ahvatlus.
13: Aga see on ahvatlus.
14: Mul oli eile õhtul mega ahvatlus, seda aru, mul oli kõht täis, aga struudel oli laual arva.
13: Aga tegid, võtsid või?
14: No ma ikka võtsin.
13: See on sarnane. Naine otsustas täiesti lampi, ei mitte mingisugust tähtpäeva. Oli küpsise tort. Oli seal külmkapis.
14: Ja mis sa teed?
13: Ei, no ma praegu proovin näem vähem toitu jälgida, aga kuidas see võimalik on, et siis nagu kui üks hakkab mingit toitumist jälgima, siis peab terve pere kaasa.
14: Absoluutselt, ma olen sama meelt sellega, et kui sul ikkagi õhtul lükatakse struudel lauale, no sa ei ütle ei sellele.
15: Sa ei taha natuke paksuks minna üldse, jah?
14: Isegi ma ei mõtle selle peale, ma lihtsalt mõtlen, et kas ma söön seda või mitte. Mul on nagu väga suured probleemid sellega.
15: Mina arvan, et sa tahad ilus välja näha.
14: Jaa, aga ma tahan ilus välja näha koos struudliga.
13: Väga õige. Kuidas Smilersil on, kas ennem seda suurt kontsertit võtate täitsa ka aja maha või tegelikult siin seal ikka saab tulla Smilersid kuulama? Sest need kontsertid on erinevad.
14: Jaa, siin seal saab tulla muidugi ja see... Noh, see selline nagu suuralli kontsert on ikka täitsa teine värk ja kui nüüd mõni inimene on, kes ei taha olla seal 9000 teise inimesega koos, siis näiteks pakun välja nüüd kohe reedel fotografiska, see on hoopis teistsugune, seal on vähe inimesi, see on täitsa, me pole muide fotografiskas mitte kunagi veel mänginud.
13: Tõsi ka,
14: jah? Jaa, mul on täiesti, see aasta on nii palju uusi kohti, kus ma pole käinud, ära küsin mu käest nende nimes, ma ei mäleta enam, aga väga palju uusi kohti Eestimaal, kus ma pole varem olnud see aasta ja nüüd fotografiska ka. Ja siis nipet näpet novembris, detsembris ja siis virutame. Et samal päeval, kui 19 keikat ei tee.
16: Ma ei oleks ka muidugi üllatud.
13: Ma alles olin üks mõni aeg tagasi, mõni nädal tagasi Hendrikuga ja tema bändiga koos. Mul oli au õhtut juhtida Smilers esines ühel erapeol. Ja tead, ma jäin teid vaatama ja mõtlema.
14: Nii.
13: Et seal oli, ma ei tea, 70 inimest. Ja ma austu öeldes, et tunnud mitte üht millimeetrit vahet, kas sul on 9000 või sul on 70 inimest. Sa oled aastakümneid laval olnud. Kuidagi nagu, kuidas võimalik on mitte kuidagi nagu vahet teha?
14: Aitäh, see on väga, väga ilus kompliment.
13: Ja ma päriselt mõtlesin seda tolle hetkel.
14: See ongi nagu see...
13: Poisid kõik panid samamoodi, mitte mingisugust vahet polnud.
14: Aga no nii see käib, sellepärast, et kui me seda nii ei teeks, siis ei oleks asjal üldse mõtet. Et tegelikult täpselt nii nagu sa rääksid, nii see käib. Ja meil nii on ka, et ei olegi tegelikult vahet, sest iga õhtu on eriline ja kõik need 70 inimest, kes siis viitsivad ja tahavad meiega olla, no miks me peaks neile kuidagi vähem pakkuma kui kellegile teisele või kas või selle järgmisele 9.
13: Tõsid on, lihtsalt teine kord see kuidagi see, mida sa näed enda ees, võib nagu muuta, et sul ei ole vaheval lavale minnes kopp ees.
14: No üldiselt ei ole ja sellepärast, et mul võib ainult tekida vahest, no mitte enam, aastaid juba enam ei ole, aga ütleme, et mingil hetkel kümneid aastaid tagasi, noh, kui Orgunn ikkagi oli veel niukene, noh, nii ja naa, jah, et siis võis tekida mingid niukseid probleeme, mida sa noh, publikuna lava taha ei näe, nüüd, aga, aga noh, lavale minnes sa pead selle ära unustama, sellepärast, et inimene, kes tuleb ja tahab kuulata Smillers, et tal, teda ei koti, kas sul on seal lava taga üks või teine asi valesti või kas sul jalg valutab või pea on otsast ära, et tema, tema tab ikka seda saada, mida, mida ta on tulnud kuulama ja nägema ja see, see on nagu see, millest me lähtume.
16: Aga sul mingist asjast üldse kopa ette viskama? No, ta see tundub nii
15: struudelis.
16: See tundub nii
14: selline. No see on, ja ma ütlen lauset, kui poleks neile seda struudelit saanud.
16: See tundub ikka kuidagi nagu nii heas kohas endaga ja kuidagi selline nagu chill.
14: Eks ikka on, jah, muidugi on. Aga pisi asjad, tegelikult pisi asjad ongi inimese elus need, mis nagu ruineerivad. Et ja pisi asjadesse ei tohiks takerduda, aga eks ma ikka muidugi...
16: No ilma üle virised või?
14: No ikka viriseb.
16: Siis see iis on kõik hästi, no, saad ikkagi inimene.
14: Ikkagi, ja, okay, ilm on ikka põhivärk, mille üle saab viriseda.
15: Kui 19. detsembril see kontsert tuleb, siis ei ole ainuke, kes on laval. Sul on seal palju teisi ka kutsutud, sest et sa oled tegelikult lugusid teinud ka paljudele teistele. Ma natukene nokkisingi sellepärast ka selle loo ahvatluse kallal, et kuidas sa otsustad, kui sul sünnib lugu? Selle ma jätan endale, selle ma annan temale.
14: No üldiselt, kui ma olen teinud lugusi kellegile, siis, siis nad on ikkagi juba nagu selgelt minu, no, kas tellitud või ma olen ise selle peas välja mõelnud ja artistiga ka eelnevalt, noh, päris nii ei ole, et, et ma mõtlen, et kuskil unelmates näen, et äkki keegi üks või teine inimene laulaks mu lugu ja siis teen selle loo valmis ja siis arglikult lähen pakkuma seda, et pigem ma nagu eelnevalt olen ikka küsinud, et kuule, et kas sa tahad ja kui sobib, siis pakun lood välja või siis teine variant, et ongi täpselt, et keegi küsib, et kuule, see või teine artist, et mulle peab ikkagi enda nagu sobima see koostöö enne kõike, et, et, noh, et see inimene, kes seda esitab, oleks kuidagi nagu, noh, et ta selle see on nagu keeruline seletada, aga töösõnaga, et kui ma mingi loo teen, et siis see inimene, kes seda laulab, et see sobiks talle see lugu ja ta ise tunneks ennast hästi selle looga.
16: Kas, sa, kas nii ei ole juhtunud, et noh, ma ei tea, et sa oled kirjutanud ine selle ju mitu lugu, kas terve plaadi äkki?
14: Sa, ei ole, rohkemgi.
16: Ei ole juhtunud nii, et, et sa vahel ise esitad mõne nendest lugudest?
14: Ikka on juhtunud vahest. On tore mängida mõnda lugu. Näiteks, kui me vahest käime Arva tuona esinemas niimoodi akustiliselt siis me ikka mängime näiteks 15 magamat ööd, et see on inimestele äge. Päris huvitav vaadata, et kuidas, kuidas see siis kõlab nagu täitsa teise inimese lauldud.
16: Aga ennast paljud ei tea, et see on tegelikult
14: no, sinu ma arvan, et ta küllap ongi saalis niimoodi, et oh, miks ta seda laulab.
15: No näiteks, sul on seal 19. detsembril Grete Paia ka, eks?
14: On.
15: Ja ma mõtlesin, kui sa seda lugu ahvatlused laulaksid seal temaga koos, siis ma arvan, et see lugu mõjuks juba teistmoodi.
14: Ma ei ole niimoodi veel mõelnud, aga nüüd ma saan aru, kuhu sa algusest peale kogu aeg siin.
15: Ja ma lihtsalt ei saa siin poisimest peksavad kogu aeg vahel,
14: ja,
15: ma
14: ei saa midagi. Sa ei saa nagu minna.
16: Tada me nagu ikkagi sinna seksi jutu poole ikkagi tüürida kogu aeg.
14: Ma ei ole Kreetega seda teemat arutanud. Tõenäoliselt ta laulab mingi teist lugu, aga ma ei ole päris kindel, et praegu sa andsid mingi niisuguse väikse vihja, et see on hea mõte. Aga vaatame, ma üldiselt olen üli kef niisugune duettide või nagu selliste tegi. Tõsi, me tegime tookord, kui meil oli see Smillersi sünnipäeva nii-öelda järelpidu, siis me Kreetaga laulsime, no, duett on selle kohta palju öelda. Minu jaoks on duett siukat, kui on ikkagi lauldakse nagu
16: silmast silma
14: ja silmast silma ja erinevate nende niukaste, no, mingite intervallidega koos ja õudne vägev värk.
15: See on sulle ebamugav või?
14: Ei, ta ei ole ebamugav, mulle lihtsalt ei meeldi see. No, mul on pole kunagi meeldinud. Mul on pakutud erinevaid duette nagu küll teha, aga siis ma üldjuhul ei tee seda. Ja üldiselt ma teen üldse kõik asju nagu oma tingimustel. Ja kui mulle nagu tundub, et on okei, siis ma nagu teen seda. Ja kui mulle tundub, et ei ole okei, et noh, lihtsalt lambist minna ja laulda kellegiga midagi, et lihtsalt, et üks lugu oleks maailmas rohkem, et seda ma nagu tavaliselt ei viitsi teha.
15: Teed asju oma tingimustel, kas see kõlas natuke ülbelt?
14: No peabki natuke ülbelt kõlama, sest et kuule, kui sa juba nii vanaks saad, siis sa võid teha asju omadel tingimustel.
16: Ma olen pigem nõus sellega. Isegi ei pea nii vanaks saama.
14: Võid varem hakata juba tegema.
16: No igal juhul tore. Me soovime edu teie suurele kontserdile ka. 19. detsember siis Unibet Areenas. Ja tasub siis piletid ära osta. 5 miinust on isegi laval. Grete Paia, generaator M. Ines, Ott Lepland, Ivo Linna. No korralik kontsert.
14: Korralik sats. Jaa, ma arvan, et tuleb tuleb äge, äge pidu ja ma hakkangi nüüd, lähengi koju ja hakkan mõtlema, mis lugu see seal peaks tegema.
15: Struudel on ju ikka laua peal.
14: No ma sõin ära selle eile.
13: Kingitus ja lilli võib tuua.
14: Jah, ja, absoluutselt. Mõtle. Tahtsid ära lõpetada, aga mulle üks päev toodigi lilli lavale, see on täiesti imeline tunne.
17: Oho, ja, see on tavaliselt
14: ei, see on kaduv selline või no see on ammu ära kadunud, kui artistile lilli toodi, eriti meeste rahval ja üks päev toodi, kujutad ette ma ei teadnud, mis ma ära teen sellega
13: lille väga... olid?
14: Ma ei tea nende nime, nad ei olnud roosid.
13: Mitte roosid, jah.
14: Ma tean kahte lille, üks on tulp ja teine on roos, nelki tean ka kolme lille ja siis ülendan, et kõik see kuradi kerbera värk, see on mu jaoks täielik.
15: Ma siis keeldan, et sa ise kingid vähemalt aegalt lilli.
14: Rõhk sõnal aegajalt on väga vale. Ma olen mega lille kinkija.
15: Aga vaata ole, mis lille peesid, on ilus
14: kimpu. Ma vaatan, et ilus on, ega ma nime järgi.
13: Sama siin, täpselt sama.
15: Tavaliselt ostad lille kimpu koos toiduga sealt toidupoeste?
14: Tavaliselt ei osta. Tavaliselt ma lähen ostan spetsiaalse lille kimpu veel sellise, kui on erinevaid oksi sees, vaatan, et igasugused kõrred ja värgid. No nagu selle kokteili sisse pannakse.
15: Ma lihtsalt tean, mul mees läks ühel hetkel seda teed. Võtan piima ja võtan lille kimpu.
14: Jaa, aga see on väga okei. See on ka ilus, aga lihtsalt, et see on hästi efektiivne selles suhtes ka, et sa saad kõik asjad ühe korraga, sa ei pea ringi tormama. Just, ja loodussõbralik ka, sa ei sõida ühest kohast teise.
13: Täpselt, tuleme juttu algus juurde, roheliselt tuleb mõtlema. Vaata, kus mees mõtleb roheliselt.
15: Seal nii kõrrelisi ei ole, millest ta rääkis.
13: No vaid, tule need, see põlla pealt juurde korra.
14: Oled ise juurde ja lähed tõmbad kuskilt mingi tuusti. Ja.
13: Meil oli külas Hendrik Sal-Saller, suur tänu, et tulid meile külla.
14: Aitäh, kutsus.
13: Edu ja jaksu kohtume siis sinu kontserditel. Ja mina lõpetan ka ühes Millersi, no minu vaieldamatu lemmik looga, sellepärast, et see lihtsalt kuidagi alati nagu töötab väga, väga hästi.
15: Ja siis räägime banaanidest.
13: Banaanidest?
17: Hästi sobib siia.
13: Super, Pille! Pille oskab meid üllatada, saad aru? Ja, no, võt, me üllatame banaanidest. Siin igal omikul.

0: Quick Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
1: Prismas on Eesti toidukuu . Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa . Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2 eurot ja 99 senti ja Leiburi idandatud perede karukipala 240 grammi 1 euro ja 28 senti . hea , aga odav . Prisma .
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
3: aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi , veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode , siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest . Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist . Tule ja avasta midagi uut . ootame sind kogu südamest . Lasnamäe tsentrum .
4: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . Uuri lisa www.raadiraja.ee .
5: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki aitäh kaardiga vaid 6.29 . kohupiim President 1 kilogramm aitäh kaardiga soodushinnaga 2.99 . Maxima .
6: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . Loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . Osta ka jysk.ee .
7: sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam . Jam , sellel reedel Klämm Telliskivis .
8: saed , leivad , juustud , lihad , piimad , tootad , kana , muda , koop , hoiab soodsana .
9: Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 12.99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslid 15.49 .
10: Weekendi sünnipäeva afterparty . Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . Piletid Piletilevist .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5.49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2.29 kilohinnaga 10.18 . Selver , hea mõte

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: 9:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Sina, Jürgen, oled üks suur banaanisööja.
3: Kus sa seda võtad?
1: Nägu on selline. Sul on banaanisööja nägu.
3: Kus sa seda võtad?
1: No lihtsalt vaatad otsa, vaata mõnest nii. Mõnest inimesest saab kohe aru.
3: Ja kui nina on pikk ja kollane või? Millest sa aru saad seda?
2: Ja nüüd mina küsin.
3: Ma ei ole üldse suur banaanisööja.
2: Meil tegelikult läheb kodus banaani päris palju, aga sellepärast, et mehele meeldib süüa putru igal hommikul, banaani putru.
3: Aga võt, mina ei ole see inimene, kes paneb putru.
2: Ja mina ka tegelikult eelistan ilma, aga banaanid on meil tavaliselt kodus olemas ja oma maitse on välja toonud nii-öelda mõned müüdid. Ma tahaks muidugi arvata, et kust keegi üldse niivisi arvab, et näiteks pruunide täppidega banaan on halvaks läinud. Ma arvan, et sellist müütigi pole olemas. Keegi ei arva, et pruunide täppidega banaan on halvaks läinud. Siin see lugu ütleb ka, et pruunide täppidega banaan ei ole halvaks läinud. Või vähemalt ei tähenda see automaatselt seda, et see banaan oleks riknenud enne. Aga nüüd teine teema. Kas sa paned vahel banaanid külmkappi?
3: Mina ei ole kunagi olnud see, kes paneb banaane külmkappi.
2: Sama
3: aga,
2: siin.
3: Aga olen seda näinud, et banaane pannakse külmkappi.
2: Ja
3: seal ta kuidagi läheb nagu...
2: Tead, siin see lugu ütleb nii viisi, et kui sa ostad rohelise banaani, no mida me jälle mitte kunagi ei tees, ma ei mäletagi, et ma oleks kusagil näinud aastaid rohelis banaani müügil, siis ei ole mõtet, et see jahetemperatuur pidurdab selle küpsemise.
3: Just see banaan läheb sellest tume pruuniks selle külmikuse.
1: Läheb, aga ta läheb
3: nagu
1: väljas
3: koor,
1: ka.
3: Nagu see koor nagu läheb.
1: Läheb. Läheb ikka, jah. Külmikus ka läheb, aga minust tuvastab veel rohkem. Mina panen ka aega, et eriti praegu, kus on need tüütud, need äädika kärbsed, siis ma panen kindlasti külmkappile. Ma lihtsalt ei suuda, ma olen kohe endast välja, kui ma neid näen.
2: Aga me kohe on mingi uus asi laual, millega need äädika kärbsed on nagu lopsti hetkega tagasi. Et seda aega praegu, kui ei oleks äädika kärbsid kodus, minust ei olegi võimalik nagu tekitada.
3: Just Siim Nestor postitas kuskile, me mäleta, kas streetsi või kuskile, et tal kodus äädika ämblikud. Aga mõtlema, et mis...
1: Äädika ämblikud, millised need on?
3: Et mis need on?
2: Aga selle banaani külmkapi panemise asjus, siin öeldakse tõesti seda selles artiklis ka, et banaani koor läheb kiiresti tumedamaks, aga koore all olev vili on endiselt täiesti sööda.
3: No võtta jah, et ta näeb välja, nagu ta oleks nagu riknenud, aga tegelikult kui sa ära koorid, siis ei ole. Aga mulle ei meeldi see külmiku banaan.
1: Ei meeldi, jah.
3: Mulle ei meeldi, jah.
2: Mulle meeldib ka toasoe rohkem. Siis banaanid ja teised puuviljad, kas neid võib koos hoida või mitte?
3: Mina ei tea, mul suva.
2: Tegelikult ei pea olema suva sellepärast, et mõnelgi juhul sa panedki just meelega nagu teised asjad ligi, näiteks avokaado. Siin on toodud. Näiteks kui avokaado või mõni muu vili ei taha kuidagi küpseks saada või banaani naabrus sellele valmimisele nagu kaasa aidata.
1: Huvitav, mis loogika sellel on. Banaan kuidagi kiirgab mingisugust seda roheliskeemed, mis sinna peale on põlla peal lastud.
2: Etüleeni. Tuleb.
3: Seda on ju aeg-ajalt isegi näha, kuidas seda etüleeni seal purskab.
2: Ja siis on siin jutuks see, et millis banaani poes valida, kas see kõige kollasem või mitte. Mina valin muideks tavaliselt alati pigem, mulle meeldib, kui banaan on kõva.
3: Meeldib, jah?
2: Ja, et ta ei ole niisugune, et kui ta on nagu täitsa nagu juba küpse ja niimoodi piiri...
3: Mina võtan siukse banaani, kus on siukse paar pisikest pruunitäppi on kohe.
2: Tõsi, jah?
3: Mulle meeldivad, kui nad on kollased ja nagu siukse nagu kohe valmis sööma, sest et see, mulle see... See hapukas toores banaan nii väga ei meeldi. Ma tean, et inimesed on erinevad ja osadele meeldib see roheline.
2: Mitte roheline, vaid kõva kollane.
3: Pool toores banaan.
2: Kõva kollane ei ole pool toores, ta on lihtsalt teistsugune.
3: Ei, aga ma ei öelnud, et sina seda sööd, ma siit ütlesin, et osadele meeldib.
2: No jah, ja mina lihtsalt mõtlesin, et teen siin natuke targemaks.
1: Tänane teisipäevane hommikuprogramm on vaikselt lõpule tüürimas. Oi, kui ilusti ma räägin. See on ikkagi jah, selline tüü. Aga homme...
3: Kuld mikrofon.
2: Homme me oleme tagasi.
1: Ma oma pudilõuaga seda kunagi ei saavuta. Pille on saanud selle ju.
3: Jaa, no.
1: Ja seda antakse, kui sa oled kuld mikrofon, ei ole või? Ei ole vist, vabandus, sa oled selge kõneleja. Seda ma ei saa nagu nii. Küll ma selle kuldmikrofoni saan, kui ma peaks kuidagi siin 50 aastat vastu
2: võida. Ja seda vist antakse nagu pigem...
1: Staaži eest, jah.
2: Staažikamatele.
3: Martel hääli ostnud lihtsalt.
1: Selge kõneleja või? Võibolla on.
2: Seal saab väga hääli osta.
3: Arvata võib.
2: Seda annab muidu lihtsalt ütlen
1: minu anna konto, ostan kohe ära
2: liit. Kuule, vaegkuuljad oleks väga õnnelikud, kui sa tahad endale mingisuguseid annetusi teha.
1: Ja, aga tahtsin öelda, et me oleme tagasi homme hommikul. Ja.
2: Aga enne seda veel, kui me sulle lõplikult ütleme siin midagi, tahan ma suunata siin meie Facebook lehele, sellepärast, et siin on meil käimas üks väga uhke loosimäng. On, päris paljud on selle juba üles leidnud, kuna me teame, et need elektrilised mopid, need on ühed igavesti head asjad.
3: Ja üks selline Philipsi One Up elektriline mop on meil siis Facebookis loosimängus ära anda ja mine siis ka osale selles.
1: Ja me otsi Radio Star FM Facebookist üles ja nii võidki võita endale selle väga vinge. Sul kodus olemas see? Oled rahul?
3: Olen proovinud.
1: Väga tore.
3: Puhastab.
1: Liis Lusmägi tuleb kohe siia stuudiosse, ootab juba kenasti käed puusas. Millal saab see eetrisse? Kohe saab.

0: rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
5: Aga miks just mööbliaid? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbli

0: Aita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis. Aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Suvi serveerib. Chats kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chatspesulet.ee. Chats kuukaart. Alati puhas auto. Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauto avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh, ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike
2: üks inimene ma
0: pisik tramm.
2: Poole väiksemad vist olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: No võtta no, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Star FM Eesti , parim Eesti muusika .
1: vaata , Maria , jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see , mis ootab mind . siiski , Maria , kas siin võib tulla äikest veel ? ja sellepärast ma palun hoia end , kui ootad kirja .

0: nousu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

naine oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine oled igas öös.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta, jah tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse kui suhted mõttes jagan, kõik mida meenutan ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel

Eesti naine, mu mõtetes sa. Ilus Eesti naine, mu päevades sa nii. Ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas

0: nainen, mun Eesti nainen, olet igas öös. Mun Eesti nainen, olet igas öös. Mun Eesti nainen.
1: Parin Eesti muusikka raadiost Star FM Eesti.
0: Kõik

0: 25 Rooside sõda. 2030 Laseri uued põletavad lood. 2130 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 2200 võimalik vaid TikTokis. 2230 Sylvester Stallone katastroof märulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Raadio Star FM Eesti.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: pisik tramm.
2: Poole väiksemad vist olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Jah.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: Noh, energiakadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no, kõik see on. No kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki. Aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm. Aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
5: Star FM Eesti.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsaste Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui sind viiaks kott peas. Või noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtlen, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid pääste rebas ja puuri...
2: Ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump Junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul pool 9:30.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11:16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: See on Star FM Eesti.

Päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma pind, lahti.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Ka no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi ja viisid metsa.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

Sul Tallinnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, mille

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. See abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Jaa, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas võtta, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi ja looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki aitehkaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm aitehkaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
1: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: vaatad näed, Moskva lähistel, meelest iiale juurune. Et sul põhtud näed, Moskva lähistel, meelest iiale juurune.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses... Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump Junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul pool 9:30.
1: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Täna TV3 uudistes. Räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: aga sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri.
2: Ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.

FM. Eesti. Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Pätsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: 2030 laseri uued põletavad lood. 2130 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 2200 võimalik vaid TikTokis. 2230 Sylvester Stallone katastroof märulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitähkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Raadio Star FM Eesti.

sul on põldmarja silmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: Ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Jaa, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta on, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtle, looma päästa. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi ja looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi serveerib. Jazz Q-kaard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaard. Alati puhas auto.
3: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud.

0: Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
1: Star FM Eesti.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd midugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu te võtta, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri.
2: Ja, ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.
3: Ding ding ding ding ha ha ha I think in the brr Himalaya

0: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba neljapäeval kell 20.30 kolmes.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga 90 milliliitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Weekend.ee Eesti parim valik.

Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd midugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri.
2: Ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: FM. Esti.
1: Χρόνια λέω ΑΕΚ. Σελξη ρουλία.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui sind viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebas ja puuri...
2: Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone Katastroof märulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Raadio Star FM.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtla, looma päästa. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Toogorpanid päästed rebase puuri
2: ja viisid metsa.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riik.

0: aga sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses... Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi ja viisid metsa.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur,
2: ta...
1: Ka, no, toogor panid pääste rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsaste Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtlen, looma pääste. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Ka toogord panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

Parabéns, amém. É que no estúdio presta ele.

0: ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga...
2: Viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu ta mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Puur, ka, no, toogor panid päästed rebase
2: ja,
1: puuri
2: ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: kas ta tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästaja sellises, nagu kuidas mõtlen, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase ja, puuri.
2: Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

Eesti Muusika Raadiost Star FM Eesti.

0: Store FM HD.
1: Got it. Yeah. Good one thing.